0: do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u

0: U središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija. Onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kako je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo, radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle okružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadati se najboljem.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovoga ljeta u Dalmaciji, ovdje koji se dogodio, da je zaista veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle on je otišao u brdo zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle vidim da ima izgorjelih auta, da ima nigdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak i dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozlijeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremensku uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji, da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve ove su i Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Evo tačno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
3: A znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građane koji sami se uključuju pomažu vatrogascima, dakle ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se auto vam zapali i u samom kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorene ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Lokvi Rogoznici, to je izabranje ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne putem, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
3: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
3: Ubrdo je išao i on se razmahao na sve četiri strane svijeta, zaista, evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli u dim, ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će oni noći morati usmjeriti svoje snage?
3: Svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema
1: Omišu. A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije, znači, način prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili ćete to probati zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma, one su do prvih kuća, možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje, ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege, kao i uvijek, biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju
3: da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, je li tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija

0: nema sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
1: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
1: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
1: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokva i Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kako je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle okružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurt i nekak. U svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi smo.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadam se najboljem.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovoga ljeta u Dalmaciji, ovdje koji se dogodio, da je zaista veliki požar koji je vrlo ponošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle on je otišao u brdo zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća je izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak i dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozlijeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću, čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji, da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da pa prije svega prve, ove su i Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-Neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Evo, tačno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
3: Pa, znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle građane koji sami se uključuju, pomažu vatrogascima, dakle ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se auto vam zapali i u samome kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorenih ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Lokvi Rogoznici, to je iza Bradnja ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne pute, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
3: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo to je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar je išao ubrdo, znači da je...
3: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista, evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli ljudi, ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će oni noći morati usmjeriti svoje snage?
3: Svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema Omišu.
1: A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije je način prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili ćete to probati zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma, one su do prvih kuća, a možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege, kao i uvijek, biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što se događa.
3: Da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, je li tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe.

0: Dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
1: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
2: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Blaudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokve Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kako je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo, radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to.
1: Koliko je ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili?
2: A neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opružiti se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi smo.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili?
2: Očekujemo još i stavljamo, dakle, županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadati se najbolje.
1: Nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
3: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji. Ovdje koji se dogodio, da je zaista veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle on je otišao u brdo zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Lokve Rogoznice, dakle vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak, je dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozlijeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
3: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, ne možemo se tu izlagati živote. Učinili smo sve u ovoj noći, dakle, i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da prije svega prve ove su iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
3: Trenutno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
3: A znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi, dakle i građane koji sami se uključuju, pomažu vatrogascima, dakle ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se auto vam zapali i u samome kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe, ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
3: Ima, naravno, puno je zatvorenih ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Lokvi Rogoznici, to je iza Bradnje ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne pute, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
3: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu, jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
3: Da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
3: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
3: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista, evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli u dim, ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će oni noći morati usmjeriti svoje snage? To je
3: svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti da se on dalje ne širi prema Omišu.
1: A najkritičnije je gdje?
3: Najkritičnije je način prema zapadnoj strani Lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili ćete to probati zaustaviti?
3: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša, međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
3: Ma, one su do prvih kuća, a možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
3: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege, kao i uvijek, biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što
3: sigurno
1: sad,
3: što ste devoli. Sigurno da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, ili tako?
3: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
3: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
3: Do slušanja.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Stravični prizori stižu s obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više stotina ljudi, nekoliko osoba je ozlijeđeno, ima izgorjelih kuća i automobila. U prekidu je promet na magistrali kod Lokve Rogoznice te na Omiškoj obilaznici. Gašenje otežava jak vjetar. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu, a da je riječ o najgorem požaru ovoga ljeta, potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Ima čak i kuća koje su izgorjele ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta. Fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje je zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
0: Za evakuirane stanovnike i turiste brine se Gradski Crveni križ, ravnateljica Ana Stejskal.
2: Donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne. Dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili. Ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi. Dakle, županijski interventni tim Crvenog križa daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također. Tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadat se najboljem.
0: Vijesti nastavljamo s temom ilegalnog otpada. Zbog ekocida u Gospić stižu članovi saborskog odbora za zaštitu okoliša. Održat će tematsku sjednicu, a svoj dolazak na nju najavile su ministrice zaštite okoliša i zdravstva, te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar pravosuđa Damir Habijan. Od njih se očekuju odgovori na pitanja što čine za zaštitu zdravlja stanovništva, kaže predsjednica odbora Dušica Radojčić.
3: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje.

0: Nije glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
1: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije u vezi s odlagalištem. Nezadovoljstvo je dodatno poraslo nakon premijerove konferencije za medije, na kojoj je, kako kažu u inicijativi, umanjio problem i sveo ga na politička prepucavanja. A nema stranke koja nije pokušala profitirati na ekocidu u Gospiću, kaže Vjeko Bušić iz inicijative.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog dijela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi česticama zraka okrug od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta moram oprostiti svom bratu ako se ogriješio mene? Do 7 puta. Isus mu odgovori: Ne kažem ti do 7 puta, nego 70 puta 7. Prva poruka ovog teksta je da opraštanje nema kvote. Petar misli da će biti velikodušan ako bude oprostio 7 puta, jer rabinska norma onog vremena bila je oprostiti 3 puta. Isus ruši tu logiku brojanja, jer onaj ko broji oproste još uopće nije oprostio. Poruka je jednostavna. Ljubav koja vodi evidenciju i nije ljubav. Matej također otkriva da praštanje oslobađa najprije onog tko oprašta. Praštanje nije zasluga koju skupljamo, nego odgovor na oprost koji smo već primili. Povrh toga, praštanje oslobađa, jer praštajući izlazimo iz gorčine koja nastane kad nas netko povrijedi. A broj 70 puta 7 aluzija je na Lamekovu osvetu iz knjige Postanka. Isus sada preokreće spiralu osvete koju smo imali u Starom Zavjetu u spiralu milosrđa i beskrajne ljubavi o kojoj nam govori Novi Zavjet.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Dobro jutro, poštovani slušateljice i slušatelji. 6 sati 23 minute su frekvencije Radio Pula i još jedan petak je pred nama. Dobro nam došli, pozdrav vam šalje Danijele Pernić za tonskim pultom, glazbu nam bira Čudomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Želim vam svima lijep dan, pazite se, pozdravljamo osobito one kojima je teško, koji se bore s nečim, koji eto, se osjećaju usamljeni. Ovi koji su recimo iz noćne smjene krenuli doma i oni su isto malo vjerojatno onako poljuljani, pa i njih posebno pozdravljam i sve one koji traže ili mole malo pažnje. A nažalost, evo, baš počinjem dan sa lošom vješću, a to je, vjerujem da svi koji ste pogledali svoje mobitele već isto tako znate i vidite, da je riječ o Mišu i požaru koji ga je zahvatio. Nažalost, eto, kažu da su brojni ljudi ozlijeđeni, da su mnoge kuće izgorjele, da su automobili izgorjeli, još izgleda, još uvijek se isto tako tamo bore vatrogasci sa požarom ili posljedicama. Prije jedan sat, evo, i u Rogoznici, Lokvir Rogoznici kod Omiša proširen je, nošen orkanskom burom. Ništa, eto, nažalost, i takvih stvari ima, budimo sretni što prolazimo dobro, pazimo se i gledajmo što radimo sa vatrom, jer kažu da je vatra dobar sluga, ali loš gospodar. Još jednom svima, dobro jutro.

0: Prognoza vremena za nautičare. Jutrošnja počinje upozorenjem na mjestimične udare bure jačine 35 do 45, a podno Velebita i do 55 čvorova, a trenutačno nad Jadranom zadržava se anticiklonalno polje. Ono će u prvih 12 sati Jadranu donijeti još u početku buru 6 do 16, mjestimice i 20 čvorova, na otvorenom moru prema sredini dana i drugdje sjeverozapadnjak, a poslije podne uz obalu južnog Jadrana i jugo. Na srednjem Jadranu i jugozapadnjak 8 do 18 čvorova. Na sjeveru Jadrana u prvih 12 sati bura, poslije podne na otvorenom moru prolazno i sjeverozapadnjak 6 do 16, podno Velebita bura 12 do 24, u početku do 28 čvorova. More 2 do 3, u početku dana na otvorenom sjevernog i južnog Jadrana mjestimice 4. Vidljivost oko 20 km i pretežno vedro, a do ponoći, dakle u idućih 12 sati, do ponoći ovoga dana, slab do umjeren mjestimice pojačan sjeverozapadnjak na sjeveru Jadrana, u noći i drugdje slaba do umjerena mjestimice pojačana podno Velebita i jaka bura. More malo do umjereno valovito i pretežno vedro.
1: Prognoza vremena za nautičare.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog požara je prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica na dionici Stanići Medići te na Omiškoj obilaznici u smjeru Makarske. Na državnoj cesti 501 zbog kvara na cestovnoj signalizaciji na pružnom prijelazu Meja pozivamo vozače na dodatan oprez. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet osobnih vozila, te su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Metković, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
3: Dao bih sve pariške kapije.
2: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
4: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice je stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične. Ima i ozlijeđenih, u pomoć iscrpljenim vatrogascima stižu kanaderi. No na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
2: Dok na jugu traje borba s požarima u središnjoj Hrvatskoj, vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslije podne sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
0: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
2: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura, poslije podne će oslabjeti, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Zastrašujući prizori iz juga Hrvatske. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više od 100 ljudi. Nažalost, ima i ozlijeđenih, i mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorjelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanaderi. Neposredno uoči jutarnje kronike, najnovije informacije dobili smo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
3: Evo, 4 kanadera su, to je najnovija vijest, poletjela, idu ovdje prema Omišu. Požar je došao do samoga grada Omiša, sada više neke veće otvorene vatre ima ovdje na prvome području, više nema. Negdje oko 286 vatrogasaca na terenu, 93 vozila. Pristigle su Zadarska, Šibenska i Dubrovačko-neretvanska u ispomoć tijekom noći. Tijekom sada jutra pristigle su 4 županije sa kontinenta, to je Bjelovarska, Bilogorska, Koprivnička, Križevačka, grad Zagreb, te Krapinsko-Zagorska, da su dolazku, bit će odmah raspoređeni i uvedeni na pozorišta. Prema informacijama kojima sada raspolažemo, ozlijeđeno je 19 osoba, ima i teže ozlijeđenih građana, dakle i nešto lakši, dakle i kod vatrogasaca bilo udisanja dima i kosnih zglobova koji su ozlijeđeni. Prema sadašnjim informacijama, za sada ne smo zaprimili jednu dozvolu smrtno stradalim osobama, niti smo ih pronašli. Naravno, slijedi dalje obilasci požarišta, dogašivanje. Ono što je zaista katastrofalno i strašno, što se dogodilo samo 2 sata tijekom noći, jeste brzo širenje požara usred jakoga vjetra koji mijenjao smjerove i zaista to je bilo strašno i zagledati. Ali evo, što reći, puno je oštećenih i kuća, oštećenih auta, ima puno brodica koje su bile na suhome, dakle štete ćemo tek danas gledati, puno je ovih stupova električnih oštećeno, po cestama gore puno je kamenja, dakle teško i prohodne su ceste, dakle iznad Lokve Rogoznice prema svim onim cestama, dakle jedna situacija koja je dosta u ovom trenutku teška i naravno tek će se vidjeti razmjer tijekom dana, dakle dok se sve to skupa bolje ugleda. Dakle, jako dobro je to grad Omiš i dakle županija organizirali ovdje i policija, posebno moram pohvaliti rad policije. Ovdje, dakle, ljudi su zbrinuti u sportskoj dvorani ovdje u Omišu, dakle, negdje oko 200 mjesta je tu složeno, 4 autobusa su krenuli.

0: prema Splitu, gdje će biti također zbrinuti hrana, voda. Crveni križ se angažirao, civilna zaštita, dakle svi su na nogama tijekom cijele noći i evo, mogu reći da taj dio funkcionira.
1: A s nama je sada iz Splita na izravnoj liniji kolega Zoran Vukičević. Zorane, neprospavana noć iza vas. Što ste sve doznali? Naravno, stanje ćete pratiti i dalje, idete i na teren.
2: Da, teško je kazati, lijep pozdrav kao što obično se javljamo u našoj jutarnjoj emisiji i bilo kada, jer je situacija zaista teška. Mi smo prvu informaciju počeli dobili sinoć oko 9 sati i to od glavnog vatrogasnog zapovjednika za našu županiju Ivana Kovačevića, koji nam je samo kratko rekao, stanje je teško, ne mogu više govoriti. Bilo nam je jasno da će biti zaista opasno. Prve fotografije i prvi video zapisi su pokazali da je vatra planula na dijelu koje je ljudima poznat kada se voze prema Mišu, zapravo iz Omiša, Lokva, Rogoznica, gdje je borovi na krilju cestu. Upravo je tu negdje valjda je počelo, riječ je jasno o starim visokim morovima i vatra je bila jako visoka, vatra se brzo proširila, unatoč pozivu svih u roku od nekakvih sat i pol praktički su sve vatrogasne snage koje su bile na ovom terenu, a poslije još i od Zadnje od Dubrovnika bile na terenu. Prve informacije su bile 100, 150, sad je 200 i nešto vatrogasaca još pristižu i bit će aktivirana i sjeverni dijelova Hrvatske, ali situacija je bila zaista teška, jako se brzo širilo, burin koji dalje puše, nažalost, ne možda toliko jako kao sinoć, ali pitanje na kojim dijelovima jače, jer znamo pouzdano na tom dijelu, inače obale bura puše i nešto snažnije nego uobičajeno, osobito prema Makarskoj u tom dijelu. Ukratko je izgorilo dosta automobila, ali za sad ne znamo broja. Gorele su jasno i kuće, ni taj broj ne znamo. Ono što znamo to je 19, čuli smo malo prije ozlijeđenih, od toga 2 zbrinuta su u splitsku bolnicu, a dio Mišana je prebačen u Split u dvoranu gripe i to ćemo nadam se posjetiti. Dakle, ovdje su zbrinuti u okviru županijske akcije kako da se ljudi što je moguće bolje zbrinu i maknu zapravo iz tog dijela. Omiš dijelo je zaista kataklizmički, izgorilo je dosta rubnih kuća. Sam je Tucaković rekao, vatra je ušla u grad, nažalost, na Omišku stinu, no kažem, zbrajaćemo, nažalost ćemo zbrajati jasno svu štetu, ali ono što je najvažnije, kanaderi koje smo i vidjeli od jutro sveć od 6.20 su bili tu i počeli su gasiti, no već sada jutros praktički pravo plamena zapravo više nije bilo. Sve se događalo noćas oko 2 do 3 sata i to je to najteže razdoblje. Mi sad pokušavamo se probiti do Omiša, u pravilu je dakle magistrala zatvorena, no novi neće valjda propustiti, imamo tu informaciju, djelom smo već i prošli, vidjet ćemo dokle možemo doći pa ćemo pokušati saznati više informacije o tome što se noćas događalo i što je zapravo pred nama danas.
1: Hvala ti lijepo Zorane za sada, sve ćemo naravno pratiti i dalje, o čemu više u našim idućim informativnim emisijama. Iz Splita nam se javio kolega Zoran Vukičević.
3: Jutarnja kronika.
1: Dok se na jugu zemlje vatrogasci bore s požarima i pokušavaju prije svega zaštititi mještane i objekte, u središnjoj Hrvatskoj pozornost je usmjerena na zaštitu okoliša i vode koju pijemo. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je osim u Gospiću provedeno u Senju i Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković-Vrilo, te na vodohvatu Hrmotine.
4: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracija analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov broj, bili ispod granice detekcije, a iz zavoda dodaju i da su dobiveni rezultati u skladu s prijašnjim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je inače zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva koji se primjenjuju u industriji i proizvodima široke potrošnje zbog otpornosti na vodu, masnoću, toplinu i kemijske utjecaje. Mnogi se vrlo sporo razgrađuju te mogu dugo ostati u vodi, tlu i živim organizmima, zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kada budu gotovi laboratorijski nalazi. A prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je, zato što se na njega nitko nije javio. Drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni je datum 25. ovoga mjeseca. Otkrio je sinoć za HRT ministar graditeljstva Branko Bačić. Poručio je i kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske.
5: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja, gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Like. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predranje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
4: Reagirali su još jedan put iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije.
1: Naime, Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije dva dana, kada je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Bušić smatra i da su sve stranke pokušale profitirati.
6: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog dijela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
1: Upravo tamo gdje se opasni otpad nezakonito odlagao i već više od godinu dana čeka sanaciju, poslije podne u 16 sati okupit će se članovi saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo na sjednicu je pozvala ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irenu Hrstić i Mario Vučković, te su obje potvrdile dolazak. Na sjednicu stiže i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i, kako smo sinoć doznali, ministar pravosuđa Damir Habijan, najavljuje Kristijan Pelc.
7: Ministrice zdravstva i zaštite okoliša moraju odgovoriti što čine da se zaštiti zdravlje stanovnika, rekla je predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
8: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
7: Sandra Benčić pak tomu dodaje.
9: Drugo što tražimo, da imamo zaista sjednicu Sabora, što hitnije to bolje, na kojoj ćemo utvrditi da ova vlada više nema legitimitet i ići na izbore.
7: I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na sjednici će tražiti utvrđivanje odgovornosti.
10: Prvo saborski odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv vlade.
7: Da će se odazvati pozivu na sjednicu potvrdila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, odbacivši oporbene kritike na račun postupaka vlade.
11: Oni nemaju odgovornost, pričaju što hoće, što nema uporište u istini. Mi imamo s druge strane odgovornosti i moramo i provodimo sanaciju, a što se tiče odgovora na ovo prvo pitanje, hoću li se odazvati, hoću.
7: A osmero članova saborskog odbora za zaštitu okoliša zatražilo je da se na sjednicu pozove i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je za Hrvatski radio potvrdio da će prekinuti godišnji odmor i odazvati se na poziv. Ante Sanader iz HDZ-a.
12: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa
13: i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
7: A iako se na njihov poziv na sastanak nitko od oporbe nije odazvao, iz Mosta najavljuju dolazak u Gospić, zastupnik Marin Miletić.
14: Dakle, mi ćemo doći na taj odbor, mislimo da je on na jedan način promašen, jer oni sad tu zovu saslušanja. Koja saslušanja? Mogu ići jedino uhićenja.
7: Na sjednicu namjerava doći i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito. Uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Milanoviću da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
15: To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
7: Najavila je i svoj prijedlog izmjena Kaznenog zakona koji će predstaviti na sjednici odbora. A kako se neslužbeno doznaje, u uredu predsjednika razmatra se sazivanje izvanredne sjednice Sabora posvećene ilegalnom odlaganju otpada u Lici, ali i drugim sličnim slučajevima u Hrvatskoj.
1: Nastavlja se potraga za posljednom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom guminom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu.
4: Prva je, podsjetimo, pronađena mlada Portugalka koja je u međuvremenu iz bolnice otpuštena na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i njezin kolega, a jučer, nažalost, i tijelo drugog muškarca, i to u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku.
1: Iako nada uvijek postoji, mali su izgledi da je nestala osoba preživjela, otkrio je za HRT kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin. Iskoristio je priliku te pozvao sve na odgovorno ponašanje.
16: Ja bih rekao da su prognoze nisu dobre, da su minimalne šanse da se pronađe osoba živa. Bez obzira, kažem, na te temperature mora koje su iznad 20 stupnjeva, kad se nađete pri olujnoj buri u moru, prijete vam i neke druge opasnosti kao što su gušenje uslijed udisanja aerosola i morske prašine, tako da protekom svakog sata šanse su sve manje. Vi ne možete nekog spriječiti da on usred noći uzme, ne znam, sup, dasku ili gumenjak i uslijed olujne bure izađe van. Međutim, može se pokušati to prevenirati i upravo ovo je jedan od načina kroz ove upozorenja putem medija da podignemo svijest građana da je to opasno i da se to ne radi.
3: Jutarnja kronika.
1: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Početak je u 10 sati. Predsjednik Vukovarsko-srijemskog hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Dragutin Guzovski, uz njega predsjednik Osječko-baranjske podružnice Damir Buljević.
17: Sjećamo se svih onih koji su ubijeni u srpskim logorima, ali i obilježavamo jedan novi rođendan. Znači, prošlo je vrlo brzo, ali život ide dalje, borimo se svako na svoj način.
18: Borimo se, prvo se borimo protiv Srbije i dalje raznim tužbama kojim pokrećemo ratnu odštetu. Isto tako znamo dobro da su logoraši stradalnička populacija koja je iznimno stradala u Domovinskom ratu u logorima i borimo se za njihovo zdravlje, za njihova socijalna prava. Zaista mi je drago što mogu reći da imamo punu podršku i Ministarstva hrvatskih branitelja i vlade općenito.
1: Ostajemo u Osječko-baranjskoj županiji. Najveća kolološka Marijanska svetkovina i ove će godine u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu okupiti veliki broj hodočasnika. Iz godine u godinu sve se više vjernika odlučuje pohoditi današnju uočnicu blagdana zbog bogatog programa i temperatura zraka koje su na sam blagdan obično više od 35 stupnjeva. Mjerodavni zato pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Pred kraj iz kulture, projekcijom filma Domovina redatelja Pavela Pavlikovskog, večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival, najavljuje Ivan Žaknić.
19: U dugometražnu konkurenciju Sarajevskog festivala uvršteno je 9 filmova, među kojima je svoje mjesto našla obiteljska drama Zvonimira Jurića, Male stvari, koja je nedavno svjetsku premijeru imala na Pulskom festivalu. Jedan od konkurenata bit će mu i makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. Dokumentarna sekcija donosi dvije svjetske premijere hrvatskih filmova Živjet ćemo zajedno Damira Markovine, portret je jedinog zastupnika u bosansko-hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma, a u balkanskom kauboju redateljica Dragana Jurišić traga za čovjekom koji je snimao amaterske westerne u Jugoslaviji. Za najbolji dokumentarac naći ću se i Tragovi pripadanja Tatjane Božić i hvaljena manjinska hrvatska koprodukcija Planina. Svjetsku premijeru u kategoriji kratki dokumentarac imat će i Rambaj Branka Šmita, tu su još dva hrvatska filma, Tiha misa Karla Jelić o fenomenu molitelja na hrvatskim trgovima, te Medo u Šparugama u kojem se Ivan Grgur pozabavio teorijama zavjere na lokalnom primjeru malog istarskog grada. Konačno, za srce Sarajeva u kratkom igranom metru naći će se zakrpa Luke Galešića, kojem je to također svjetska premijera. Žirijem predsjeda slavna britanska glumica Emma Watson, kojoj će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva, baš kao i dvostrukom iranskom oskarovcu Ašgaru Farhadiju, meksičkom redatelju glumcu Diego Luni, američkom glumcu Woody Harrelsonu i njegovom bosansko-hercegovačkom kolegi Emiru Hadži Hafizbegoviću.
3: Jutarnja kronika.
1: I da zaokružimo priču iz sporta, iznimno bogat sportski dan je iza nas, povijesne bronce plivačke štafete u Parizu, atletsko srebro Marina Blodeka u Birminghamu, te prolazak Hajduka i Rijeke u doigravanje konferencijske lige. Zanimljivosti će biti danas, a u svemu tome više u sportskom dijelu, sada još samo podsjetnik na najvažnije.
4: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice je stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične, ima i ozlijeđenih, u pomoći iscrpljenima vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
1: Dok na jugu traje borba s požarima, u središnjoj Hrvatskoj vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslijepodne sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
4: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
1: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
4: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura, poslijepodne će oslabjeti. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila je Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
3: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Lovorko Magdić.
20: Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Marina Blodek osvojio je srebrnu medalju u trci na 800 metara. Vodio je većim dijelom utrke, izdržao na kraju sve pritiske osim Irca Marka Ingliša koji je osvojio zlato.
21: This is my dream come true.
20: Ovo je ostvarenje mog sna, veliko postignuće i jako sam ponosan.
21: Big achievement and I'm really proud.
20: Sedmo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini ostvarile su Nika Vuković na 800, te Veronika Drljačić na 400 metara, Karlo Marci još 21. na 200, a Bruno Belčić 32. na 3000 metara sa zaprekama. Njemci Leo Neugebauer u 10. boju, te Geza Felicitas Krauser na 3000 metara sa zaprekama osvojili su naslov europskog prvaka. Britanka Emmy Hunt pobjednica je na 200 metara, Talijanka Darija Derkač u troskoku, a Švicarka Angelika Moser u skoku s motkom. Pobjednik natjecanja u disku je Slovenac Kristijan Čeh s rekordom europskih prvenstava. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju iza Mađarske i Rusije. Uz to, novi hrvatski rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki. Nastupili su u sastavu Vlaho Nenadić, Vili Sibec, Tomo Dragoja i Jere Hribar.
22: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
20: Luka Čarapović 35. na 50 metara leđno, na 200 slobodno Franko Grgić 25. Niko Janković bio je 40. 63. mjesto Filipa Mujana te 66. Karla Perčinića. Amina Kajtez osvojila je 21. mjesto na 100 metara leptir. U finalnim utrkama Mađar Kristof Milak s europskim rekordom najbrži na 100 metara leptir, a na 200 prsno Britanac Filip Novacki. Novi svjetski rekord Trijanke Sare Curtis na 50 metara leđno, a na 200 slobodno slavila je Čehinja Barbara Semanova. Počelo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Karlo Plazina.
23: Ruskinja Meljnikova, pobjednica je više boja, hrvatske gimnastičarke ostale su bez finala po spravama. Najbliža finalu bila je Erin Bakran na gredi. Na debiju na europskim prvenstvima 13. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 13.100.
24: Puno sam se pripremala, zadnje kontrolke sam dobila najveće ocjene koje sam imala i kad, sad mi je ovo još veća ocjena, jako sam sretna.
23: Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na gredi 65. A više boj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Danas će pet domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u nadamo se opet lijepo ispunjenoj zagrebačkoj areni.
20: Rijeka i Hajduk plasirali su se u play-off konferencijske nogometne lige. U uzvratu trećeg pretkola Hajduk bolje od Žalgirisa 4-0. Melnjak 54. Goran 69. Bamba 80. i Šega 83. minuta. Anđelo Šutalo.
0: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
20: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Midtjylanda, nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasiskas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke Matijaš Kek.
2: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
20: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige večeras su u Zagrebu Dinamo Rudeš. Treneri Dinama Mario Kovačević i Rudeša Alen Peternac.
5: Normalno, bodovi u prvenstvu su nama jako bitni.
6: Moramo biti unutra svih 90 minuta.
20: Početak u 20 sati, prinos na drugom programu. Na ITP turniru u Montrealu Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo izgubili su finalni susret parova od Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa 5-7, 6-4 i 10-6. U prvom kolu Cincinnati Adino Prižmić izgubio od Britanca Camerona Norija 3-6, 6-1, 6-4. Švicarka Simona Walter bila bolja od Petre Marčinko 5-7, 6-4, 6-2. Antonija Ružić ispala je porazom od Poljakinje Magdalene Freh 6-2, 7-5. U 16. finala Europe Smasha u Švedskoj Tomislav Pucar bolje od južnokorejskog stolnotenisača Wu Jin Yanga 3-0. U polufinalu Fresh Corner Kupa rukometaši iz Zagreba svladali su Tatabanju 29-26.
3: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. U unutrašnjosti je vjetar većinom bio slab, na moru je puhala umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 7 stupnjeva. Bednja je imala 9. Daruvar, Plitvička jezera i Varaždin 11. Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 12. Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Karlovac, Krapina, Sisak iznad Zavižanu je bilo 13 stupnjeva. Gradište kraj Županje 14, Bilogora 15, Zagreb, Križevci i Pazin 16, Bjelovar, Park kraj Čabra i Sljeme su imali 17 stupnjeva, Malinska 23, Knin, Rijeka i Zadar 24, Mali Lošin, Opatija i Rab 25, Lastovo, Pula, Zračna Luka, Rovinj, Senj i Šibenik 26, Makarska, Ploče i Split 27, Konavoska, Prevlaka 28 i Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas će biti sunčano, te u većini krajeva vruće. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će još u prvom dijelu dana puhati umjerena i jaka bura, poslije podne će slabiti prolazno i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 30 i 35. I za vikend sunčano i vruće. U nedjelju lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka moguće poneki pljusak uglavnom unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren jugoistočni, a na moru još u subotu u noći i ujutro većinom umjerena bura, potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će između 11 i 16, na moru od 20 do 25, najviša dnevna od 30 do 35.
3: Oglasi.
25: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Oglasi.
26: Vasi dani mojega života, Radio Pula.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bi sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

0: će biti u sridu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sridu.
0: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
1: Trkana prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, Trkana prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
2: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Kalendar.
1: Evo kratkog pregleda što se dogodilo značajnoga na današnji datum, to je 14. kolovoza kroz neke od prošlih godina. Evo jedan od vrlo važnih događaja iz 1715. Turci su teško poraženi kod Sinja. Dakle, na današnji dan u spomen na turska vojska teško je poražena u opsadi Sinja, što je isto tako bio temelj za nastanak tradicije Sinjske alke. U 1941. u koncentracijskom logoru Auschwitz na današnji dan umro sveti Maksimilijan Kolbe, katolički svećenik koji je dobrovoljno dao život umjesto jednog drugog zatvorenika. U godini 1980. i na današnji dan 14. kolovoza u brodogradilištu u Gdanjsku počeo je štrajk radnika predvođen Lehom Valesom, iz kojeg je potom nastao pokret Solidarnost. Godine 1992. kod Nemetina pokraj Osijeka održana je najveća razmjena zarobljenika iz srpskih koncentracijskih logora tijekom Domovinskog rata, dan koji se obilježava kao Dan logoraša. A evo i nekoliko rođenja i smrti. 1888. 14. kolovoza rođen je John Logie Baird, škotski izumitelj i pionir televizije. Na današnji dan 1956. umro je Bertolt Brecht, njemački književnik, pjesnik i redatelj. A 1988. 14. kolovoza umro je Enzo Ferrari, talijanski vozač utrka i osnivač tvrtke Ferrari.
0: Radio Kalendar.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr. Estate su Radio Pola.

0: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: Summer on Radio Pula.

0: za vrijeme.
1: Tako je, saznaćemo kako nas vrijeme očekuje do kraja ovog dana, naravno i za vikend. S nama je naša Danijela Vlašić. Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro, Darina, vama i svim slušateljima Radija Pulem.
1: Lijepo je ljeto, međutim, ne, nažalost, kad se događaju ovakve stvari kao što se događaju u Omišu, ne može čovjek naprosto, ostaje bez riječi, jednostavno, ne možeš ne misliti na tu situaciju, na te ljude. Naravno da temperature, visoke temperature, suha trava ne pomaže da se ovakve događanja, odnosno ovakvi prirozori što manje ponavljaju i da se brže ugase vatre. Ali što ćemo, je li ima možda neke šanse za malo osvježenja u idućim danima?
2: Temperatura zraka polako pada, evo ga već je i noćas nekako bilo i jučer, evo, temperatura zraka u Puli jučerašnje je bila 35, minimalna noćna je bila na gradskoj 26-27, to je slično kao i proteklih dana, ali ipak ova maksimalna temperatura zraka malo niža. Ono što pogoduje vjetru jest bura, ali bura pogoduje to i da se mi ipak ugodnije osjećamo jer je zrak dosta suh, evo relativna vlažnost 27%, tako da evo možemo reći neke s jedne strane dobro, a sa druge strane zaista nepovoljno, no takvi nepovoljni vremenski uvjeti u stvari prevladavaju tijekom cijeloga ljeta i to se i znalo i u stvari te klimatske projekcije koje smo imali su vrlo dobro rekla ono što će biti, a požari to je nešto što je u stvari samo posljedica i većina ipak tome uzrok naravno, nažalost, čovjek jer drugog mehanizma nema. Čak je sve i toliko suho da nema baš toliko se sve posušilo da gotovo, evo, žalosno reći, nema šta ni gorjet. Gori, ali da je bilo još malo više vlage, evo, zaista jedna iznimna godina, vjerujem da to svi vide, ne samo na području Istre, nego i na širem području Mediterana, sve posušeno, kad se i sukulenti posuše, onda je to zaista nešto što je
1: rijetkost. No,
2: tako je, a na vrijeme i dalje utječe topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike, a imamo naravno i polje nižeg tlaka zraka nad samim Mediteranom, a sjevernije od nas se nalazi dosta snažno anticiklonalno polje koje podržava ovaj vikend i današnji dan stabilne vremenske uvjete i zato u trenucima na području gotovo, evo ga, možemo reći najvećega dijela Europe, tako Hrvatske i Istre, vedro, bez oblačka. Nažalost, jedino ono što možemo vidjeti je na satelitskim slikama i mjesto gdje su bliže požar je dim koji ostaje, koji onda smanjuje vidljivost, a i vidi se sa satelita budući da evo u našim susjednim zemljama i u Bosni i Hercegovini i na području evo još nešto južnije i Albaniji i sve također ima, nažalost, požara, kao što je to karakteristika u stvari u tim ljetnim mjesecima. Puše uglavnom slaba da umire na jugu Istre, ima i pojačane bure, mora u tim prilikama malo, ponegdje da umjereno valovito, a vidljivost je dobra. U Puli u 8 sati temperatura zraka je iznosila 28 celzijevih stupnjeva, ali kombinirano s ovom vlagom od 27% ipak je ugodnije. Minimalna noćna 27%, već spomenutih, a jučerašnja maksimalna 35. Tlak zraka svede na srednju razinu mora, je blago povišen, iznosi 1018 hektopaskala, a ona temperatura mora ujutro je izmjerena u Puli je 27 celzijevih stupnjeva. U 8 sati Pazin 18 celzijevih stupnjeva, Polje Čepić 19, Lanišće 20, Učka Poklon 21, zatim Crikvenica, Opatija, Rijeka, Senje, Svetvinčena 25, Labin, Rabi, Vransko jezero na Cresu 26, Cres, Gradska posta, Boljun, Malo Lošinj, Krkaredom, Vodnjan 27, Poreč, Porer, Rovinj i Svetonog Svetiva na Pučini 28 celzijevih stupnjeva. Evo samo spomenimo da ove temperature zraka u 8 sati u primjericu klimatskom razdoblju od 1961. do 90. Bilo bi sasvim običajno da su to one maksimalne dnevne temperature zraka, a ne one koje su u 8 sati blizu minimum. U nastavku dana ostaje vedro i sunčano. Temperatura zraka, ona najviša bit će uglavnom od 33 do 35 celzijevih stupnjeva, dakle slično kao jučer, ali u suho. Puhat će uglavnom slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura, a tijekom poslije podneva, pogotovo na zapadnoj obali Istre, sjeverozapadni mjestimice i zapadni vjetar mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Sutra u subotu, evo ga na blagdan Velike Gospe, također vedro i sunčano, a bura će oslabiti, tako da će puhati slaba samo još u prijepodnevnim satima na jugu Istre i umjerena bura, a sredinom dana puhat će zapadni i sve više onaj jugozapadni vjetar koji će onda malo i onu dnevnu cirkulaciju i borin u noći sa subote na nedjelju poremetiti. Temperatura zraka još malo niža, ali samo još malo niža. U nedjelju većinom vedro i sunčano, ali ne posve stabilno, tako da mjestimica u zrazu oblaka može biti kiše, ali pokoji pljusak, to treba još u nedjelju pratiti, a za puhat će uglavnom slab jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka u nedjelju još malo niža, ali imat ćemo osjećaj da je malo viša nego prethodnih dana upravo zbog povećanja vlage. Za sada u ponedjeljak evo isto čini se da će biti u znaku sunčanog ili barem djelomice sunčanog vremena, ali atmosfera nestabilnija, tako da mjestimicu zrazu oblaka može biti kiša ili poneki pljusak praćen sa grmljavinom. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugoistočni vjetar koji će onda u ponedjeljak krajem dana okretati na buru koja će biti onda prisutna ponovno tijekom utorka. Dakle, sve u svemu neka značajnija promjena vremena nije na vidiku, ali vrućine popuštaju polako.
1: Eto, hvala lijepo Danijela za sada.
2: Ne posustaju, ali malo popuštaju. Evo, to je možda.
1: Nećemo ni mi posustati, ni popustiti. Idemo se boriti i s time preživljavati nekako. Naravno, evo, još jedan put zaista zazivam sve nas da pazimo što radimo u okolišu s obzirom na ove požare koji nam se
2: događaju. Pa oni koji paze, paze, a oni koji ne paze, ne paze. Nažalost. To je tako. Koji to ne možete, to je jako teško utjecati na čovjeka kad on ima neku svoju misao u glavi. Mi možemo ponavljati, ali evo ga, one koji će paziti, će paziti, a drugome ništa nije dosta.
1: Nažalost, nada zadnja umire, pa ćemo se to nadati da možda stignemo do svijesti onih koji
2: ili
1: ne
2: umire.
1: Paze. Tako je. Čujemo se u 15 do 12. Danijela, za sada puno hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Zbog požara prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva-Rogoznica, na dionici Stanići-Medići, te na Omiškoj obilaznici u smjeru Makarske. Na državnoj cesti 501 zbog kvara na cestovnoj signalizaciji na pružnom prijelazu Meja pozivamo vozače na dodatan oprez. Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale, otoku Krku i Krčkom mostu te na graničnim prijelazima, trajektnim lukama i pristaništima. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čekanja su za ukrcaj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Peljite siguro z Radio Pulon.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

onako popabirčiti po nekom vlastitom izboru. Ne možemo nabrojati sve, ali evo primjerice za one koji vole uživati u delicijama, slavonskim delicijama, nek se spreme za od početak idućeg tjedna od 17. do 22. kolovoza u Puli na prostoru pred centralnom gradskom tržnicom. Ponovno nam stiže udruga branitelja proizvođača Panonija sa svojom sajamskom manifestacijom, dakle moći će se guštati u brojnim slavonskim specijalitetima od onim slanih pa do slatkih. Radno vrijeme manifestacije svakog dana od 8 do 20 sati. A što se ovoga vikenda tiče, vi koji volite slatko svakako se morate naći u Vižinadi. Festival istarskih tradicionalnih slastica Slatka Istra traje nam od 1997. godine, a na blagdan Velike Gospe iz godine u godinu kraj jedne od najpoznatijih šterni u Istri, na Batistelinoj šterni ili poljubatite steline šterne na središnjem trgu u Vižinadi susreću se domaćice iz cijele Istre, prave umjetnice kulinarskog zanata i brojni ljubitelji domaćih kolača. Dakle, ova fešta od kolači, izložba tipičnih istarskih slastica, pa ćete sasvim sigurno tamo naći i fritule i kroštole i cukerančiće i pandišpanji, poveticu i pijicu i pincu i nekoliko vrsta suhih kolača nazvanih slatka istarska užan. Dakle, 14. i 15. kolovoza Vižinada. Večeras u 21 sat u Kortu Grubića u Raklju veliki je rock koncert Atomskog skloništa koji će zatvoriti 15. jubilarno izdanje festivala na Dragome kamenu, a to će biti prilika da se obilježi i 50 godišnjica postojanja ovog benda Atomskog skloništa, ponosa naravno ovoga grada. Koncert je poseban i po tome što Bruno i njegovi Atomci nastupaju već po 14. put u sklopu festivala na Dragom kamenu. Pa svi koji volite rock, a osobito poštujete Atomce, večeras, dakle, 21 sat, Korta Grubića. Uskoro ćemo i u Parlafonu malo više o toj obljetnici. Naime, 140. je obljetnica osnutka jedriličarskog kluba Vega, a isto tako i talijanskog bratskog kluba Pietas Julia. Ova značajna obljetnica popraćena je bogatim programom koji je počeo sinoć, svečanim druženjem u Čirkolo, a danas u 9 sati trebala bi startati regata iz Pulske luke. Mi ćemo se u 9.15 čuti s našima iz jedriličarskog kluba Vege, a onda saznati kakve detalje još možete i vi kao posjetitelji i prolaznici vidjeti i u čemu uživati u Pulskoj luci. Odite ako ste za, ima vjetra dosta, moglo bi biti doista zanimljivo, osobito za sve one koji vole jedrene. Haris Džinović sutra nastupa u Pulskoj areni. Je li to sutra ili je to večeras? Večeras, 14. kolovoza. Dakle, gospodo, vjerujem da znate i ne treba vam u detalje previše o tome pričati. Haris Džinović stiže u arenu, a oni koji vole papati šugo ili se možda vole natjecati pa su malo zakasnili prijaviti se, grupe su već formirane, ali možete naravno svratiti kao posjetitelji i gledatelji, i oni koji će na kraju kušati što su u namačanskom šugu skuhale one kipice koje se vole nadmetati u tome tko će napraviti bolje šugo od recimo divljači pa do nekog drugog uobičajenijeg mesa. Manifestacija se naravno održava uz pokroviteljstvo i organizaciju nogometnog kluba Marčana, suorganizaciju lovačke udruge Marčana i udrugu Marčanske maškare, i vjerujte da vam je dobar provod zagarantiran. Program počinje u 17 sati i 30 minuta na Marčanskoj placi. Dobrodošli. Još jedna zanimljiva manifestacija gdje se dobro jede je u subotu, dakle sutra, i to u sklopu Vodnjanskog ljeta. Ponovno svi putevi vode u Galižanu na fešti od Puži, Festa dele Čoke. Tamo nisam bila nikad jer me te čoke previše ne privlače, ali znam da ima sladokusaca koji itekako guštaju u tom čudnom nekom onakom, izgleda ko žvakaču da imate, ali malo tvrđu žvakaču u ustima, ali ko da se razumije u gušte. Gušti su gušti i svako svoje ima. A su u nedjelju dan poslije, rokova tradicionalna pučka fešta obilježit će se i u Krnici. Sve počinje u 21 sat.

0: što će tamo sve biti, odite pa provjerite. U svakom slučaju, za zabavu se pobrinuo, odnosno pobrinut će se Alpha Time Band i domaći Night Express.
1: Conte a casa, Conte pel mondo. Radio Pola.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Prema prvim procjenama koje ovdje imamo, dakle od Mimica pa ovdje sve do grada Omiša, ušao je u grad, naravno vidimo ovdje. Trenutačno imamo pod Hrbatima prema Kučićima gore, imamo još otvorene vatre. Jutro smo uključili 4 kanadera koja su radila nekakvih pola sata ovdje, međutim zbog požara na Pelješcu odmah smo ih preusmjerili. Situacija je takva, toplinski val, sve je sušeno, sve je suho, još kad se tome doda kombinacija vjetra, imamo ovo što imamo. I zamolio bi sve građane da ne prilaze požarištu, dakle da službe dok službe rade svoj posao.
1: Dio gostiju evakuiran je u sportsku dvoranu na splitskim Gripama. Svjedočili su stravičnim prizorima.
2: Otišli smo na balkon i onda smo vidjeli kao crveni krug. Međutim, taj crveni krug nije bio crveni krug, nego požar koji se sve više i više širio i oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela ili struje nestalo. I s djecom panika se nas uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama. I jako neugodno iskustvo, ali moram se zahvaliti svima koji su bili u centru, svim Crveni križ, civilna zaštita, svi koji su bili, voda, hrana, sve imamo, hvala na tome.
3: Mi smo pješke skupili malo stvari što smo imali, ali najbitnije stvari, pokovnice i odjeću za što smo imali pri ruci i samo bježi. I ne razmišljaš o ničem drugu, nego samo Bože hvala, svi živi zdravi i ovim ljudima koji su došli pomoći, njima još ima puno hvala.
4: Auto smo ostavili i kofere, sve što smo imali, samo pasoše smo nosili, to je to.
1: Bukti na Pelješcu u Kuni Pelješkoj. Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović za naš radio opisao je dramatično stanje na terenu.
5: Situacija je dalje jako ozbiljna, požar se jako puno proširio, tako da je zahvatio veliku površinu. 4 kanadera su tu na gašenju, prebačena sa požara Omiš. Sve vatrogasne snage s naše županije su tu kompletno sve i sad čak i neke snage planiramo dislocirati sa požara koji su došli na požar Omiš. Tako da evo i to razmatramo, evo stvarno zahvatio veliku površinu, širi se jaki vjetar. Tako da nas čeka dugo gašenje. Zasa ja se nadam samo da ne bude štete ljudima i stvarno izgleda baš ozbiljno.
1: U Vižinadi se poslije podne održava 28. izdanje Slatke Istre. Vrijedne ruke istarskih majstorica i majstora spravit će slastice po starim recepturama, a ocjenjuju se fritule, kroštule, cukerančići i drugi specijaliteti. Središnji dio izložbe i kušnja tradicionalnih kolača bit će u školskoj sportskoj dvorani od 19 do 22 sata, dok se degustacije vina, ulja, glazbeni program i zabava odvijaju na otvorenom u parku kod stare škole. Prati i bogat popratni program. Nastupom atomskog skloništa večeras u Raklju u Kortu Grubić završava 15. jubilarno izdanje festivala Na dragom kamenu. Koncert će ujedno biti središnja proslava povodom 50. godišnjice postojanja benda, a poseban je i po tome što Bruno Langer i njegovi Atomci nastupaju na festivalu Na dragom kamenu već 14. put. Atomsko sklonište nastupit će u 21 sat. Vrijeme danas sunčano, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a tijekom poslijepodneva na zapadnoj obali Istre sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 35 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nives Kalebić.
6: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Marko Kutlić, a vi slušate moju novu pjesmu Probudi me.

Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: U sridu.
2: Ne, ne, u nedjelju.
1: U nedjelju?
2: Da, u nedjelju, u sridu.
1: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
2: Trkana prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. crka za Viticu. Pa sajte, Trkana prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Znam, nismo jedini koji smo se raspričali, raspisali o ovom događaju, ali nekako slatko svima lijepo legne. Neki s njime počinju dan, neki iza svakog obroka, neki su baš emotivno vezani uz priču o slatkome, osobito onome koje su pripremale naše bake ili pripremaju još naše mame. Festival istarskih tradicionalnih slastica Slatka Istra traje nam od 1997. i mnogo se lijepih stvari u Vižinadi od tog vremena događalo. A što će se događati ovaj put? 14. dakle večeras danas i sutra, reći će nam direktorica turističke zajednice općine Vižinada, gospođa Lidija Brdarić. Dobar vam dan, Lidija, i dobro nam došla.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Kakva je situacija, atmosfera, stres?
1: Slatka i mirišljava, ma nije, evo, nema stresa, mi smo jučer odradili onaj, ja bih rekla, najteži dio, ono sve što ljudi vani ne vide što je Slatka Istra, mi smo jučer odradili to, a to je prikupljenje kolača, priprema izložbe, imali smo i proglašenje, u biti danas je proglašenje pobjednika, znači imamo pobjednike u svih 9 kategorija, tako da mi smo onaj, ajmo reći, teži dio odradili, danas je onaj zabavni dio.
0: Idemo onda te pobjednike prvo riješiti. 9 čak kategorija, možemo li saznati, Lidija, barem neke od kategorija, ili ako hoćete isto?
1: Ma, znate šta, ja ne bi vama sad davala imena, ja bi prvo, kao prvo, čestitala svim sudionicima i domaćicama i domaćinima koji su se prijavili, koji su vrijedno pekli sve te kolače na području cijele Istre, a imena bi ipak malo zadržala za sebe. Imamo večeras u 10 sati proglašenje u svih 9 kategorija. Ja bi, evo, ajmo reći, rekla bi vam samo, ajmo reći jednu stvar, a to je, imamo pobjednike koji su već prijašnjih godina dobivale za neke kategorije, pa su, ajmo, sad se ponovo vratile, ali imamo i novi. Tako da oni koji su se prijavili prvi put ove godine i odmah su osvojili nagradu, tako da jedna od njih je baš za Brestice, evo, tako da.
0: E pa dobro, ja sam pretpostavila da će odgovor biti takav, ali pitati mi nitko ne brani, jel da?
1: Naravno, naravno. Mislim, ja bih vam rado rekla imena, ja bih svih pohvalila, evo, rekla bih svaku kategoriju i pobjednicu da ih pohvalimo i čestitamo svi zajedno.
0: Ali mora ipak ostati tajna, bar za
1: to. Mala tajna, barem do sada, do večera, do 10 sati. Evo, dođite u Vižinadu, u 10 je proglašenje, pa da pičujemo te pobjednice za područje cijele Istru naših 9 kategorija.
0: Ono što nije tajna, e sad ne znam, jeste li uspjeli vagati koliko je tu kilograma došlo i na izložbu?
1: Nismo uspjeli izvagati, ali stvarno, evo, imamo jako puno uzoraka koji su nam došli, pristigli od naših domaćica vrijednih, i imamo 216 uzoraka. To je otprilike na nivou prošle godine. Tako da, evo, ajmo reći, malo su sebe domaćice neke starije, su se već povukle, pa su ove godine rekli da ipak ne mogu, ali pohvalila bi zato inicijativu svih novih, imamo dosta novih koji se prijavili, pa smo, ajmo reći, upopunile tu rupu jednog koja se stvorila u tom jednom dijelu, tako da imamo novih prijavljenih, jedna od njih je, evo, i pobjednica ove godine u jednoj od kategorija, tako da, evo, bravo svih i hvala.
0: Kad je to počelo 1997. to je bilo okupljanje malo iskusnih domaćica iz Istre koje znaju što je dobar kolač, koje su naravno donijele i svoje stare recepte, ko zna, možda pokupljene od generacija i generacija ranije. Neke su se čak i zaboravljene stvari kroz Slatku Istru vratile. Mnogo toga je završilo i u knjigama recepata. Što se novoga uopće može reći u ovoj manifestaciji? I na ovoj manifestaciji pretpostavljam da se trudite, jer znate kakvi smo razmaženi, mi bi sad u svake godine barem malu neku novost.
1: Novosti su odlične, novosti su super. Mi, evo, ove godine smo se potrudili da što više uključimo tu našu djecu, naše najmlađe. Pa onda smo već jučer s njima smo imali jedne besplatnu radionicu Slatka Istra gdje su oni izrađivali te kolače, ali od glina mola, raznih umjetnih materijala i toga. Dok smo prošle godine recimo imali baš radionicu izrade kolača, one prave od brašna i svih sastojaka, ali ove godine smo se baš posvetili tim našim najmlađima, u biti cilj ove naše manifestacije. Ono što ste rekli, znači one recepti stari od naših nona, pranona, naslijeđeni recepti, tradicionalni sa tradicionalnim sastojcima, najsmijemo prenijeti onim našim najmlađima. Tako da mi se trudimo u tom dijelu da ti naši najmlađi, evo, barem u tom jednom dijelu koji oni mogu, koji je prihvatljiv njima na zabavan način, malo ih uvučem u taj slatki dio, a onda kasnije kad malo više porastu, ajmo reći da budu školski, ono možda više školske razrede, da se onda uključaju u izradu, jer imamo i takvih. Znači oni koji su već malo, ajmo tamo negdje 13, 14, 16 godina, da se počnu sami raditi te kolače i da nam donesu na našu slatku Istru.
0: Dakle, događanja su dva dana, danas i sutra. Hoće li biti dovoljno kolača za oba dana?
1: Neće. Evo, danas je slatka Istra, danas slavimo te istarske kolače, tako da imamo otvorenje izložbe u 7 sati, pozivamo svih da dođu na otvorenje izložbe. Od 8 sati počinje prodaja tih kolača, tako da što bi imamo, koliko budemo imali, a imamo ih, evo, pozivam da dođu da kupe i da podrže nas u našem radu.
0: A sutra je Vela Gospa.
1: Sutra imamo drugi dio.
0: Stranica, nova stranica. E sad, zadržimo se još malo na ovoj današnjoj. Bilo je, kažem, kroz ove godine donosili su se stari zaboravljeni recepti i vraćale su se neke slastice koje se godinama i desetljećima nisu radile u istarskim kućama ponovno na neki način na scenu. Završile su kao recepti u knjigama. I imali uopće više neki novi, stari recept? Da, može li nas netko još na taj način iznenaditi?
1: Možda može. Možda postoji negdje u nekoj kući na nekom tamo ili negdje skrivena bilježnica od neke tranone ili tako nešto, pa bi je to moglo se izvući nešto, ali ne. Evo, mislim, mi imamo tih naših 9 kategorija. Kroz ove dosadašnje slatke Istre, kroz zadnjih nekoliko godina smo nastali predstaviti i kolače koji nisu u tih naših 9 službenih kategorija, ali se rade tradicionalno na području Istre i spadaju tu našu istarsku tradiciju. Tako da, evo, da i oni dođu do izražaja. Tako nemamo i njih, ajmo reći, u naših službenih 9 kategorija, ali barem da ih malo na neki način istaknemo i pokažemo. Evo, ove godine smo se bazirali baš na djecu, tako da smo se više fokusirali na njih, ali...
0: Pa dobro ste to napravili, znamo i onako znamo, jel da, na kome svijet ostaje, jel?
1: Tako je, da, evo to je to.
0: Eto, pa onda, fritole, krostile, cukarančići, pandišpanj, povetica, pinca, što ja znam, što to svega još ima, vama da. Najdraže je...
1: Ajoj. A štrukolo bi rekla, povetica.
0: Povetica, da. I to da se, gdje se nije štedjelo, jel da, na nadjelju.
1: Tako je, tako je, ona sila da bude, ja volim ono 50-50. Jedno i drugoga da bude omjeru, da kad se zagrizu, da se osjeti oni okusi, pružmu, tako da, evo.
0: Eto, poštovana Lidija Brdarić, direktorica turističke zajednice općine Vižinada je, poštovani slušatelji, bila s nama. Hvala vam lijepo na dolasku na naše frekvencije i uživajte večeras, neka vam bude jako slatko u Vižinadi, a sutra svima koji slave Velu Gospu, osobito u našim mjestima gdje i postoje i crkve te svetice, lijep dan, lijepu Gospu želim svima, toplu, finu, pazite se.
1: Hvala lijepa i pozivamo svih da nam se pridruže u Vižinadi danas u 19 sati i sutra isto tako.
0: Do slušanja, hvala vam.
1: Hvala, pozdrav.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Sommarpo, Radio Pula.

Kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života, Radio Pula.

0: 11 sati 15 minuta, u redu je reći tko vas glazbom miluje, to je Čedomir Mošnja. Za tonskim pultom sve do vas šalje Danijele Pernić. Ja sam Dorina Tikvicki i drago mi je što naravno imamo tu i naše goste. Ovaj put zaista uglavnom sve telefonom, ali bitno je da saznemo dobre i važne stvari. Ono što ćemo sada najavljivati, odnosno o čemu ćemo govoriti, počinje tek za 2 tjedna, ali je važno spomenuti zato što tek još par dana su otvorene prijave, i to za što? Ljetnu školu Kašterije, koja i ove godine će biti spoj učenja, igre i zabave. Pa u pomoć pozvah načelnika općine Kaštelir Labinci, gospodina Đurijana Petrovića. Dobar vam dan, gospodine načelniče.
1: Dobar dan i vama i dobar dan svima koji nas slušaju.
0: Dajte malo tu vašu ljetnu školu. Koji put po redu smo rekli da se ona organizira i čemu služi?
1: Evo, ove godine je 7. po redu ljetna škola, znači od 2020. do danas 7. ljetna škola. Kako ste sama i rekli u najavi, program koji je zamišljen kao kombinacija igre, ponavljanja školskog gradiva, kreativnih radionica, boravka u školi, izleta i učenja, znači sve će vezano za Istru.
0: Prijave se primaju do 17. kolovoza, malo nezgodno, evo sad je, danas je petak, 17. je ponedjeljak, između je vikend, hoće li cijeli ponedjeljak još biti moguće prijaviti djecu?
1: Biti će, cijeli ponedjeljak je biti moguće prijaviti djecu, mi za to nije neki problem, jer svake godine, pa vjerujem i ove godine, škola će biti popunjena i funkcionirat će kao i do sada.
0: E sad, ta ljetna škola mora biti malo drugačija od one ozbiljne zimsko, jesensko, proljetne. Kako je zamišljena i kako to i čemu djecu učite?
1: Svake godine imamo jednu novu temu. Da li je to kulturna baština, da li je to neki sportski dio. Ove godine smo odlučili zajedno sa osnovnom školom s kojom i provodimo tu ljetnu školu, znači zagrijavanje prije početka prave školske godine, i ona je ove godine bazirana na kulturi i na zavičajnosti. Tako da će svi polaznici moći prošetati starogradskom mjestom grada Poreča, posjetiti sabornicu, posjetiti romaničku kuću, nakon toga upoznati se sa u zavičajnom muzeju u Poreštine sa svijetom keramike, moći će malo oblikovati glinu na onom lončarskom kolu, nakon toga se sele u središnju Istru, znači u Žminj, pa će tamo žminjsku štoriju malo se upoznati i ovu interpretacijsku turu kroz mi, malo će kušati pince, branje lavande. Nakon toga idu malo u sportski dio, idu u kringu, tamo je organizirana adrenalinska tura i potraga za blagom, i imaju i sportske igre tu u suradnji sa našim nogometnim klubom Kaštelir Labinci.
0: Koliko dugo traje ta ljetna škola? Vjerujem da je malo prekratko s obzirom na to koliko nudi i kako može i jest zabavno. Valjalo bi da potraje i mrvicu dulje, ali ljeto je kratko samo po sebi, pa onda ni škola ne može dugo.
1: Tako je, tako. Evo, 2 tjedna traje, znači prva dva tjedna prije nego počinje normalna školska godina je zamišljena ljetna škola, da se djeca uhodaju, znači u pravu školu, ali ništa naporno, nego sve kroz igru, kroz kreativne radionice, znači da njima bude zanimljivo. Do sada imamo jako pozitivne povratne informacije, djeca su zadovoljna, roditelji su isto tako zadovoljni.
0: Da, baš htjedoh pitati kako uopće donosite, kako odlučujete se o temi za neku godinu, ovaj put je to šetnja s kustosom, kako dolazite do tema ljetnih škola?
1: Taj dio stavljamo na učiteljicama naše osnovne škole, to su učiteljice koje rade u produženom boravku, i njima ostavljamo, znači, na taj dio da osmišlje taj program, i do sad se to pokazalo jako učinkovito, jako zanimljivo.
0: I kako vam ide s tom vašom školom, osnovno mi, kako ste zadovoljni sa prirastom stanovništva? Evo jedna mlada dama, ovdje naša studentica Erika Vitasović, koja prati program, malo i sudjeluje u njemu, došla nam je na praksu i upravo je spomenula kad sam rekla da ćemo uskoro u općinu Kaštelir Labinci malo na razgovor s načelnikom. Kaže, to je najmlađa, jel tako, općina, i to oni imaju jako puno djece i dobar prirast djece. Je li točno?
1: Pa evo, nije da se hvalimo, ali to je, informacija je točna.
0: Aha.
1: Neću vam točno reći u brojku, ali mislim da imamo 140 46 učenika u našoj područnoj školi prvog do osmog razreda i svake godine bilježimo lagani konstantan prirast.
0: O čemu je tajna? Možemo li, znate li vi uopće, jeste li se bavili nekim znanstvenim istraživanjem u čemu je fora?
1: Nismo, neka to ostane, neka to i dalje ostane tajna.
0: Samo neka se zadrži trend.
1: Samo neka se zadrži trend. Pravda.
0: Eto, dobre. E sad, se možda možete vi prisjetiti nekih proteklih godina i proteklih tema, možda kažete općenito govoreći, jako veliki interes i jako dobar odaziv i dobre su reference i djece i roditelja. S obzirom na protekle teme, na što nekako najbolje reagiraju ovi maleni naši?
1: Ma, sve je to zanimljivo. Bila je zanimljiva, znači, mitovi legende Istre, bila je zanimljiva tema More 24. Bila je lanjska nekad i danas, pa se uspoređivalo kako se nekad radilo, kako se radi danas, znači spoj modernog i tradicijskog. Tako zanimljivo su teme. Učiteljice su baš si dale truda, pa one to svako lito lijepo organiziraju.
0: Znači, kod vas se sve cvate. M su učiteljice kreativne, M je djece dosta i trend je i dalje dobar. Onda ste vi radišni tamo na tom području, jel tako, ste kapaci delati i ste težaki, da rečemo, i to isto, dicu vadite.
1: Bi rekao jedan moj kolega iz susjedne općine, homo napred delon.
0: Eko, nema stajanja. Ben, hodite naprijed s Denom, ali prije nego vas pozdravimo, evo još jedan po ćemo reći da oni koji su eventualno zakasnili, zaboravili da svoju djecu prijavaju u ljetnu školu, da imaju još vremena i danas vjerojatno i ponedjeljak čitav dan.
1: Tako je, do 17.
0: A onda škola kreće idući tjedan?
1: Škola kreće 24. kolovoza, znači do 4. rujna.
0: Evo ga, super. E sad, kad vas već imam na telefonskoj vezi, dajte mi malo, recite, niste vala direktorica ni direktor turističke zajednice, ali vjerojatno ste predsjednik, kao što to inače biva, jel tako, načelnici su ujedno i predsjednici. Znate, sigurna sam, puno podataka o tome kako stojite s turističkim prometom, jel gosti dolaze, je li brojka dobra, jeste li s njom zadovoljni?
1: Pa evo, prema informacijama s kojima raspolažem, mi smo trenutno u situaciji da obilježimo iste brojke kao lani u isto to vrijeme. Po pitanju onoga što imamo u evidencije u sustav e-vizitora. Činjenica je da na terenu se možda to malo manje osjeti, ne vidi se baš da je neka gužva, ali brojke govore to što sam rekao.
0: A kako vam je s intradom? Dažda ni, teplo je.
1: Dažda ni, teplo je. Svi molimo Boga da daž dojde, a intrada će biti kako bude.
0: Bitno da smo mi dobro. Jel tako? Na kraju krajeva sve ćemo svladati kad je čovjek živ, kad je zdrav, kad je dobro, pa onda neka ovaj naš razgovor upravo tako završi. Poštovani načelniče, hvala vam na dolasku na frekvenciji Radio Pule i na razmjeni informacija, pa čak i na ovoj finoj razmjeni istrijanskega govora, tu i tamo moramo povidati skud smo. Da se čuje kako znamo standard, a vero anke kako nas je mati navadila.
1: Hvala vama na pozivu i bilo mi je drago.
0: Hvala i vama, svako dobro, pozdrav i još jednu dobru ljetnu školu, ovaj put nazvanu Šetnja s kustosom za svu djecu općine Kaštelir Labinci koji će se u tu ljetnu školu uključiti. Hvala vam i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav svima vama.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Vrijeme.
1: Evo ga, poštovani slušatelji, i ovoga petka s nama ponovno gospođa Danijela Vlašić. Poštovana Danijela, je li se što promijenilo od jutros?
2: Dobar dan, Erika, vama i svim slušateljima Radija Pule. S obzirom na to da je situacija poprilično stabilna, ništa se nije promijenilo osim vjetra koji na zapadnoj obali Istre već polako okreće na onaj sjeverozapadnjak koji će prevladavati u poslijepodnevnim satima. I u stvari, evo ga, jako je to nekako i povoljno sve skupa, to sjeverozapadno visinsko strujanje, zato što ne osjećamo toliko sparinu, odnosno ni nema. Evo ga, u temperatura zraka u Puli u 11 sati 30 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost 21%, dakle danas se zaista lakše diše. A na dijelu područja još uvijek puše bura, u slabad umjerena, na jugu Istre ponegdje još ima i pojas. Području cijele Hrvatske, tako i na istarskom području i na našim kvarnerskim otocima. Vidljivost je izvrsna, a ostale temperature zraka u 11 sati pod utjecajem ovog i dalje toplog zraka porijeklom sa sjever Afrike i anticiklonalnog polja. Učka Poklon 26, Lanišće i Opatija 28, Labin, Porer i Svetanksetivana Pućin i Tevransko jezero na Cresu 29, Malo Lošinj, Pazin, Rijeka, Svetvinčenat i Vodnjan 30, Tesenj 31 celzijev stupanj i još Cresti, Kvenica, Rab, Krkarodom 32 i Boljun se nekako najviše zagrijao na 33 celzijeva stupnja. U nastavku dana pratit će nas vedro, sunčano i stabilno vrijeme. Još će puhati u početku poslije podneva ipak na dijelu područja slabo do umjerena, ponegdje pojačana bura, a zatim će već početi prevladavati, kao što je sada na zapadnoj obali Istre, sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno bura. Mora u tim prilikama malo mjestimice do umjereno valovita i temperatura zraka će još malo porasti, ali ipak niža nego jučer. U subotu sutra vedro i sunčano, temperatura zraka će se još malo spustiti, a puhat će slaba u jutarnjim satima samo ponegdje do umjerena bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar koji će se onda malo već prolongirati i u noć. U nedjelju za sada pretežno sunčano, ali ponegdje uz razvoj oblaka moguće kiša ili pljusak sa grmljavinom, najprije na području Učke Čičarije te uz granicu sa Slovenijom, ali ipak na većem dijelu područja i dalje suho i možemo reći vedro. Puhat će u nedjelju slab jugozapadni vjetar i jugo, koji će onda malo podignuti osjećaj sparine, iako će se temperatura zraka će se spustiti, imat ćemo osjećaj uz to južno strujanje da je malo i toplije. U ponedjeljak za sada pretežno ili djelomice sunčano, a mjestimice uz razvoj oblaka zbog pritjecanja nešto malo vlažnijega i hladnijega zraka po visini, može biti kiše ili pljuskova sa grmljavinom, također mjestimičnih, ali veći dio područja mogu zahvatiti. Zapuhat će uglavnom slabo do umjereno jugo i istočni vjetar koji će krajem dana onda ukretati na buru koja će ponovno jačati. Također nestabilnosti su moguće i tijekom utorka, a onda ponovno nekako nastavljamo u ovom ljetnom tonu, tako da ne možemo reći da ima neke značajnije promjene vremena, no ipak temperatura zraka niža i nećemo više imati toliko i upozorenja za toplinski val, jer se ipak spustila, evo, sa onih vrijednosti koje su bile blizu 40, ponegdje i dotakla 40 celzijevih stupnjeva, na znatno ugodnije, evo, negdje za sada, barem tijekom današnjeg dana od 33-35, a u narednim danima će biti još malo i niže.
1: Evo ga, poštovani slušatelji, i ovoga petka s nama gospođa Danijela Vlašić. Gospođa Danijela, hvala lijepa i ugodan ostatak ovog toplog i burovitog dana.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Do slušanja.
3: Radio Pula.
4: Zbog požara prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva-Rogoznica te na Omiškoj obilaznici u smjeru Makarske. Zbog požara na poluotoku Pelješcu prekinut je promet na državnoj cesti na dionici Pijavićino Donja Banda. Za sada je moguć prolazak državnom cestom između Orebića i Trpnja, te od Trpnja za Ploče trajektom. Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, u Istri i duž Jadranske obale, otoku Krku i Krčkom mostu, te na graničnim prijelazima, trajektnim lukama i pristaništima. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Pojačanje promet i čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Metković, Hrvatska Dubica, Karasovići, Vitaljina, Bajakovo, Tovarnik i Ilok. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Vatrogasci u Omišlju nastavljaju posao nakon što se smirio požar koji je poharao grad. Provjeravaju svaku kuću i pretražuju požarište nakon stravične noći u kojoj je ozlijeđeno 36 osoba. 14 je zadržano na bolničkom liječenju, 10 u jedinici intenzivne njege. Šteta od požara je ogromna. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, ugostiteljski objekti. U Omišu se sastao krizni stožer na kojem je potreseni glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucako rekao.
2: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu, u svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
1: Veći broj ljudi s djecom spašen je iz mora i splovila u Makarskom primorju. Ondje su se sklonili dok su bježali od vatrene stihije. Spašene su čak 194 osobe. Najviše evakuacijama s obale iz mora te splovilima na koja su se penjali pokušavajući se skloniti od požarne opasnosti. Ukupan broj spašenih tek će se utvrditi. U akciji su sudjelovale sve raspoložive spasilačke brodice i sastava Splitske kapetanije i pripadajućih ispostava Lučke kapetanije. Petanije u Makarskoj, Milni i Hvaru. A u prihvatnom centru u velikoj dvorani sportskog centra Gripe smješteno je više od 320 osoba evakuiranih iz Omiša i okolice. Najviše stranih turista koji su organizirano autobusima prevezeni u

0: nosili, to je to.
1: Stanje nije dobro ni na Pelješcu. Gori borova šuma kod Kune Pelješke. Požar je buknuo rano jutros, a na teren su poslana i 4 kanadera. Zatvorena je cesta preko Pelješca, a promet preuzimaju trajekti. U Porečkom klubu za mlade večeras će biti održan književni susret s književnicom Anom Cerovac, autoricom povijesno-fantastične trilogije Između orla i lava. Trilogija čitatelja uvodi u Istru i Kvarner početkom 17. stoljeća, u vrijeme složenih političkih i društvenih okolnosti, ali i u svijet krsnika, štriga, štriguna, kudlaka i drugih bića iz lokalnih vjerovanja. Prvi roman trilogije, Krsnik, nagrađen je 2019. za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman. Susret počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. A prikazivanjem lutkarskog animiranog filma Veliki život Kristine Đufkove na Trgu kralja Tomislava na Verudi u Puli večeras počinje program Kina u kvartu. Projekcija kreće u 20.30 i ulaz je slobodan. U sklopu Kina u kvartu u pulskim gradskim četvrtima do 23. kolovoza bit će prikazano 10 filmova na otvorenom. Raspored projekcija može se naći na internetskim stranicama Kina Vali. Vrijeme dana sunčano, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a tijekom poslijepodneva na zapadnoj obali Istre sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 35 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: L'été sur le radio Poula.

Slušamo odličnu stvar, Matije Cveka, Dvoje mladih, kao idealnu najavu ne samo početka današnjeg poslijepodnevnog programa, nego i današnje glazbonice u kojoj će mi upravo gost biti Matija Cvek. Dobar vam dan, želim srdačan pozdrav. Nikola Milac s ove strane, s druge strane ogledala Vincent Ereš. Družimo se do 16 sati, nema danas ništa skraćeno, nema. Svi radimo full power, kao i uvijek ovdje na Radio Puli. Hvala puno što ste danas uz nas. Moram pričat, malo ćemo nekako lakšu jednu šihticu ćemo odraditi, nećemo previše krcati govorancijom, više ćemo uživati u kratkim informacijama i vrhunskoj glazbi. I nadam se jedni drugi s drugim sa dobrim društvom, vi sa mnom i ja s vama. Malo sam to sad zakomplicirao, nisam još došao na radnu atmosferu, tako da pustit ćemo mi još malo Matiju Cveka da pjeva a o njemu i njegovom koncertu u Puli sljedećeg tjedna 20. kao govorimo u današnjoj glazbonici u 1:15. Slušamo Dvoje mladih, Matija Cveka, imamo da još jako puno glazbe dobre u nastavku našeg poslijepodnevnog programa.

Najavit ću vam i posebnu regulaciju autobusna. Joj, kako mi mozak ne radi. Ispričavam se. Dakle, povodom održavanja manifestacije u Pulskom amfiteatru, povodom koncerta Harisa Džinovića, danas od 18 sati poslije podne, dakle od 6 sati pa do 1 sati ujutro, sljedećeg dana, idete 15. autobusi Pula prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica. Za vrijeme trajanja te privremene regulacije prometa ide se zaobilaznim pravcem, rivom do autobusnog kolodvora Pula i kao zamjensko stajalište jest ono nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. A tome sve zato jer večeras nastupa u Pulskoj areni Haris Džinović i time obilježava 40 godina svoje karijere. Tijekom te duge karijere zaista je ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj sceni, pune tu hitova, Ostariću neću znati, Tebe sam sitka, Fano, Pariške kapije i mnoge druge koje su klasici, povezuju generacije i redovito se pjevaju u glas na koncertima diljem regije. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima snimanje jubilarne tisućite verzije svjetskog hita My Way i to na romskom jeziku pod nazivom Kantar Cigan na inicijativu Isabel Fore, supruge legendarnog francuskog skladatelja Claude François i autora te pjesme My Way. Moram priznati da to nisam znao. Koncert u Pulskoj areni večeras naravno bit će i presjek njegove impresivne karijere i uz brojne goste i prijatelje. Naravno, tu se očekuje vrhunska produkcija, bit će stvarno će biti turbo show. Pa u skladu s tim, kažem, turbo showom, uzmite u obzir da će biti privremena regulacija prometa, pa nemojte baš s vozilima. Ako ne morate do arene, bit će vam i vama i svima drugima puno lakše. Pomalo i sigurno.

Dakle, večeras nam je Harec Džinović u Areni, a sutra Silente nastupa u Malom Rimskom kazalištu. Jučer je na Kaštelu pak bio Marko Kutlić i u kaveru Mane Queen Symphony Sensation. Dakle, zaista koncerata, događaja, gotovo za ne izbrojati. Evo, Silente na samom vrhuncu ljetne sezone dolazi u Pulu i za sebe imaju zaista bezbroj uspješnih rasprodanih nastupa. Ako dobro pratim, ovo im je četvrti ili peti nastup u nizu, mislim iz Herceg Novog idu u Viroviticu, pa iz Virovitice u Split, pa iz Splita ja mislim negdje u Sloveniju, onda dolaze u Pulu. Dakle, u 5 dana će napraviti ono 3,5-4 tisuće kilometara, ako ne i više, stvarno svaka im čast. Nedavno su predstavili i novi singl, Prije ili kasnije i Ništa drugo, naravno privukli su puno pažnje publike i radijskih urednika, jednostavno nekako svi vole Silente, kako mi je u prošlom tjednu u Glazbonici i rekao Tibor Karamehmedović. Baš prije ili kasnije je nekako poruka, zavoljet ćete Silente prije ili kasnije. Imaju neku posebnu priču, neku posebnu energiju i naravno očekujemo ludilo nastup sutra 15.8. u Malom Rimskom kazalištu. Oni su jako uzbuđeni i činilo mi se da Tibor jako, jako sretan da dolazi ponovno u Pulu. Bili su, mislim, prije 3 godine u Kaveru Mane. Evo ih sada u Malom Rimskom kazalištu. Sutra Silente u Puli.

51. trka na prstenac. Od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz

Čitam evo kako probleme sa parkingom ima ne samo naravno u Puli, nego i u svim općinama, pogotovo sad po ljeti oko Pule. To je logično, to tako je i u Fažani, u Vodnjanu. Ono što me fascinira i moram priznati me strašno muči i kod mene na Kaštanjeru, kako na cesti sad već kao pod normalno stoje različiti panjevi, daske, plastične stolice, čunjevi, boce, one velike boce s vodom, kante napunjene kamenjem i sve. Sve na javnim površinama, na prometnicama uz kuću, i ono što je najinteresantnije, naravno svi ti predmeti služe za rezervaciju parkinga, ali uglavnom tamo gdje parkiranje niti nije dozvoljeno. To ono što mi je fantastično. Tamo gdje nije dozvoljeno, sebi neko daje pravo, i to očigledno ne baš dvoje, troje ljudi, nego desetine, ako ne i stotine Puležana i mještana drugih okolnih općina, jer kao to je tako. Čitam da u Fažani je na cesti neko drži čak i mali gumeni čamac. Dakle, staviti barikade kako bi sam sebi čovjek osigurao parking stvarno je nevjerojatno i vrlo vjerojatno ništa se neće tu moći napraviti dok komunalni redari ne trzi na takvo stanje. Ja sam zvao, evo za vlastite primjer, u više navrata sam zvao i uvijek je neki problem. Pa ne, pa to je pola parkinga, pola parking nema, ne te pod komunali, tako naprosto. Ja čak imam dojam da recimo negdje u mojim ulicama tamo oko moje kuće u Kaštanjeru da ljudi čak nešto su i sami sebi nacrtali pred vrata, tako eto, da si svako rezervira svoj parking. Evo, čudo, ne znam što bih rekao, čudo je i što će se domaći čovjek sjetiti, šta će mu pasti na pamet, to je zaista nevjerojatno. Treba to sve pokažnjavati, sve te aute podignuti i bilo bi tu mira i reda. Pa, u to ime, Massimo Savić.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Golemu štetu napravio je veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i nošen vjetrom proširio se do Omiša. Izgorjele su kuće, automobili, plovila. Ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, a više od 1000 ih je evakuirano. Zbog svega se sastao krizni stožer na koji je stigao i premijer Andrej Plenković s ministrima, a dolazak u Omiš za 14 sati najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Poslušajmo što su na sastanku stožera rekli premijer Plenković i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Najvažnije prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava. Mislim da to ovako razornom, brzom požaru možda je jedna od boljih vijesti. Ono što je svakako na nama kao vladi da zahvalimo prije svega svim vatrogascima i javnim i dobrovoljnim ovdje iz Omiša, iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, njihovim kolegama koji su došli ovdje iz Krapinsko Zagorske županije, iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, i ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama i nadamo se da će svi ovi koji su ozlijeđeni dobiti adekvatnu skrb. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša.
3: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
1: U vatri je ozlijeđeno 36 osoba, 14 je zadržano na bolničkom liječenju, 10 u jedinici intenzivne njege KBC-a Split, 7 je u životnoj opasnosti. Doktorica Mirela Pavić-Ivelja.
4: Skrb za pacijente koji su s opeklinama je vrlo kompleksna. Mi već od noći radimo na premještaju dijela tih pacijenata prema zagrebačkim bolnicama kako bi uistinu svi ozlijeđeni dobili najbolju moguću skrb.
1: Aktiviran je i sustav socijalne skrbi kako bi se pomoglo evakuiranima zbog omiškog požara. Stručni djelatnici utvrđit će individualne potrebe i osigurati pomoć osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju, starijim osobama i drugim osobama.

0: Starac je uhićen, a pretragom njegova mobitela pronađen je materijal inkriminirajućeg sadržaja. 60-godišnjak je priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske. Nakon tri uspješna ovogodišnja izdanja, Downtown Pula večeras u 21 sat ponovno oživljuje Devilov uspon. Četvrto izdanje za DJ Pult dovodi Hibowa, zagrebačkog DJ-a i glazbenog selektora, čiji setovi spajaju house, disco, jazz, soul i glazbu iz različitih krajeva svijeta. Vizualni identitet večeri oblikovat će Vizualija Festival, čije će svjetlosne instalacije i projekcije obojati Devilov uspon, te povezati suvremeni glazbeni program s povijesnim ambijentom starogradske jezgre. Vrijeme danas sunčano, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a tijekom poslijepodneva na zapadnoj obali Istre sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 35 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bi sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: Glazbaonica.
1: Razgovaramo u glazbonici sa Matijom Cvekom. Matija dolazi u Pulu sa svojim bendom The Funkensteins 20. kolovoza u Malo Rimsko kazalište. Matija, što će biti na repertoaru? Ovo baš sam sinoć bio na koncertu tvog dragog kolega Marka Kutlića. Ako se ne varam, baš na lokaciji u Kaštelu kad ste i zajedno pred nekoliko godina nastupali. Stvarno je bila super atmosfera i Marko odlično napravio. Možeš li ti odati kako si osmislio svoj koncert u Malom Rimskom kazalištu? Ipak evo nešto, ipak veća pozornica.
2: Pa dobro, taj koncert generalno uvijek onako ima svoju tu dinamiku i gradaciju, uvijek mi to slično nekako počinjemo i slično završavamo, samo što se razlikuje od tih par nekih pjesama koje se nekad dodaju, nekad izbace, budući da jednostavno više sad se mi ne stigne svojocvirati. Ono što je fora, ja to volim odlučiti onako, ono, ili dan prije ili na taj dan, šta
1: da.
2: Točno taj dan ići ili šta taj dan neće ići. Ono što je sigurno je da idu svi, naravno, svi hitovi, svi dueti, sve ono što je opće poznato onako ljudima i sve po čemu smo mi prepoznatljivi, to je ipak taj soul funk groove koji svakako ide, cijeli taj autorski opus, idu naravno i neki ovi coveri sitni koji mi volimo najviše svirati, naravno, to je nešto Dvornik, nešto Oliver, nešto iznenađenja.
1: Očić možda i, Don't Stop Believing?
2: Pa postoje, eto, baš to sam htio reći, da postoje
1: to vjerojatno. Kako to izvodiš, čovječ, to nije normalno, to je
2: eto, ove nove stvari, Dvoje mladih, nisam taj, pristajem, nudim ti se, sjećam se sve, cijeli taj novi neki album koji će ići. To je u principu nešto što je dosta dobro, su ljudi reagirali i to je neka stvar sad postao standard u koncertu, što mi je jako drago.
1: Bravo. Ono što pratim na tvojim stranicama, prosti, ono što pratim na društvenim mrežama, vrlo često staviš nekakvu objavu gdje se skupite u bendu i onako nešto na suho, onda više glasno pjevate i tako dalje, što stvarno zvuči maestralno. Malo tko danas to radi, možda malo jer ne mogu, da nikoga sad ne kritiziramo jer je to zaista strašno teško, traži puno truda i vremena. Tko vam to sve osmišljava, ili to isto nekako su to sve tvoje ideje, tvoji aranžmani, ko slaže sve te glasove i tu neku konačnu zvučnu sliku?
2: Pa dobro, što se tiče zadnje, kao nekakve, kao samog aranžmana vokalnih, najčešće smo to, kažem, ja i moj bend, odnosno vokali, Tomislav Mihaljević koji je na klavijaturama i koji je back vokale, on je nekako, ajmo reći, najstabilniji, najviše zna i najbolje nas posloži, to je sigurno, tako da njemu možda dajem najveće zasluge. Mihajla Karla Palameta je fenomenalno talentirana, također odličan aranžer vokalni. Ja tu nekako bacam u stvari te ideje šta mislim da bih, odnosno šta bih htio i kako bi to trebalo počet, a kažem onda to je to njih dvoje najčešće ušminkaju do kraja, i Antea Žure je tu s nama koja je izuzetno također talentirana, koja je fenomenalna glazbenica, fenomenalna vokal, i mislim kad je to takva skupina onda to teško može baš biti nešto loše.
1: Da, lijepo tebe, skromno i vrlo pohvalno prema svojim kolegama, svaka čast. Matija, još jednu stvar koju sam te htio pitati, poznato je da si autor ne samo za sebe, evo i rekao si prije, rado i ponudiš neke pjesme i u proteklih godinu dana uvelike si i zaslužan za uspjeh Jakova. Kako osjećaš sada kada neke tvoje pjesme postaju tako veliki hitovi koje neko drugi izvodi? Jel tebi bude onako drago, jel ti možda negdje malo i teško?
2: Ma ne, drago mi je sve oko Jakova, je meni nešto ko moje, u smislu proživljavamo to skupo od početka pa evo i sad do danas i do tih najvećih stvari, tako da u stvari nama je samo u cilju raditi dalje dobro i zadržati ga koliko god se može zadržati na sličkoj poziciji, ako ne istoj, i to je to, da sa što manje nekih oscilacija, ali da se radi što bolju glazbu, naravno, i da pa da bude uvijek nekako tako nasmiješan i sretan i veseo, i onda će ga ljudi, ja mislim, i dalje jednostavno voljeti, nema izbora.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Tvoja glazba je jako, zapravo jako diverzibilna, ti svašta nešto, kako bih rekao, čačkaš, ne držiš se neke standardne forme,
2: da.
1: Nije ono krenuo sam.
2: Da mi nije došlo.
1: Ili voliš to eksperimentirati, ili imaš već neku ideju što želiš raditi u nastavku karijere?
2: Pa ja volim eksperimentirati, ali sama kao ideja šta baš narednih, ono, ne znam koliko godina, to kažem, ću nadam se tek doći do tog nekakvih otkrivanja, ali ono što znam je da će se snimati sad opet i nekakav, nismo još ni ovaj treći izbacili, ali evo već za četvrti imam neke ideje kako ćemo već snimati, gdje ćemo ići.
1: Svaka čast.
2: Opet želim u stvari se zatvoriti sa bendom.
1: A 7 dana i bravo.
2: Pa to je iskreno najljepše, najbolja, ono, kao neka glazbena avantura za mene bila, eto to snimanje drugoga albuma, bilo se ovdje igraju, možda mi to ipak kao neki ono omiljeni dio svega ovoga, kad imaš, kad ti je dopušteno da ipak odeš, malo rasteš, malo muziciraš ljudima i nastane nešto s čim si zadovoljno, mislim da niš bolje nema.
1: Krasno, krasno. Za kraj bi te još pitao kako stojiš sa pripremama za svoj veliki koncert u Areni Zagreb?
2: Pa, stojimo jako dobro, evo, postavili smo sve, ajmo reći, na noge i uskoro krećemo u stvari sa, čak sa probama i sa scenskim nekim probama, tako, mislim da će biti stvarno spektakl, evo, ušli smo u zadnju trećinu prodaje, što je isto za mene fenomenalno.
1: Već.
2: I je, tako da ovoga, bit će super popunjen koncert, bit će prodan, vjerojatno, ja se nadam, evo, i ovoga, mi ćemo dati naravno sve od sebe, ali mislim da će ti ljudi toliko ponijeti, da će to biti predobra atmosfera.
1: Ma da, ma cijela vaša ideja skoro pred, a nije godinu dana, ali ima više od 6 mjeseci, ono kad ste stavili govornicu, i kad si javi trebaš,
2: yeah.
1: Ono, mislim, fakat, fenomenalna ideja, marketinški, genijalno odrađeno. Totalno ludilo,
2: da,
1: totalno ludilo, baš je da će to biti genijalan koncert. Prije do tog koncerta, naravno, uživamo u tvom nastupu u Puli, 20. kolovoza u Malom rimskom kazalištu stiže Matija Cvek. Matija, hvala ti puno na javljanju, zaista jako, jako puno, evo, respekta glazbenog s ove strane prema svemu što ti radiš.
2: Hvala
1: i kao autor i kao izvođač i prema tvojoj ekipi i vjerujem da svi koji dođu na tvoj koncert ili ostalo uopće što karata, to si vjerojatno već itekako sad rasprodalo.
2: Ba ne, ostalo je nešto, kažem, naravno, ovoga, kažem, ja i ovim putem pozivam apsolutno sve koji još nisu bili na našem koncertu da nas svakako posjete, mislim da će im biti drago, a naravno ovi svi koji su već bili, nekako od njih, ovoga, očekujem da su ipak većina.
1: Ja dolazim opet. Matija Cvek, hvala ti puno.
2: Hvala vama, puno hvala tebi i vidimo se, evo, 20. godišnjaka.
1: Tako je, vidimo se 20. kolovoza u Malom rimskom kazalištu. Matija Cvek, lijepi pozdrav.
0: Glazbaonica.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
3: U dobrom ritmu.

Opa, opa, Maroon 5 ili ti Adam Levine, Girls Like You, u 14 sati i 22 minute u programu Radio Pule. Evo, veći dio dana, naravno, najavljujemo program, jer zaista ih ima toliko da ih je teško ih sve i proći. Večeras je, između ostalog, i Pomerska noć, jedna od najpoznatijih ljetnih fešti na području Medulinske rivijere. Program će početi u Lučici Pomeru, 8:30. Nastupaju Šajeta i Anezi. Tu je uvijek nezabila razna poroda svježih dagnji i drugih morskih specijaliteta, po kojima u ostalom ova manifestacija i prepoznatljiva. Već dan kasnije, sutra, ribarska fešta pak u Medulinu od 7:30 na igralištu Štraminjoni.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
1: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
2: Dao bi sve pariške kapije.
1: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.

14 sati 32 minutice, glazbu nam bira Mauro Đorđi i vidimo da baš gruva u ovom regeu i lijepo nas ljulja u ovaj petak poslje podne. Vrijeme, možemo već i najaviti jednu manifestaciju, obilježavanje 80. obljetnice tragedije na Vargaroli koje će se održati u utorak 18. kolovoza. Započet će polaganje vijenaca u more na plaži Vargarola. U 17 sati u Pulskoj katedrali bit će služena sveta misa na talijanskom jeziku. Središnji dio komemoracije u 18 sati, onda u 19 sati dokumentarna izložba Zaboravljena tragedija, Vargarola i njen heroj dr. Giappino Micheletti. U Gradskoj galeriji će biti otvorena ta dokumentarna izložba i ovogodišnje obilježavanje 80. obljetnice ove godine je između ostalog naravno i prilika kao i svake godine za iskazivanje poštovanja i počasti nevinim žrtvama Vargarole, te eto grad Pula poziva građane i građanke da svojim sudjelovanjem pridonesu upravo tom dostojanstvenom obilježavanju tragedije na Vargaroli i zajedničkom očuvanju sjećanja na njezine žrtve u utorak već od 17 sati.

Sa Vičenta će 28. i 29. kolovoza ugostiti Punch Festival Istra, dvodnevni festival stand-up komedije koji u srednju Istru dovodi komičare iz 9 zemalja, sve u ambijentu dvorca Morazini Grimani na otvorenom. Dakle, festival je pokrenut još 2008. u Ljubljani, u Hrvatskoj je prvi put održan godinu dana kasnije i izrastao jedan od najvećih stand-up festivala u regiji. Dakle, u Savičenti prva večer, 28. kolovoz, međunarodna stand-up scena, imamo Ukrajinca, Nizozemca, Amerikanca, Belgijanku i Grkinju. I sve će biti na engleskom jeziku, to su dakle ti izvođači i sa međunarodne stand-up scene. A nekako u drugoj večer, 29. kolovoz, nam je regionalna scena, dakle Jelena Radanović, Saša Turković, Igor Drljo, Marko Dejanović, dakle program je hrvatski, bosanski, srpski jezik ili tako već oni nekako to najavljuju. Obje večeri vodit će jedna od najpoznatijih predstavnica regionalne stand-up scene, Marina Orsag. Organizatori najavljuju spoj odličnog, naravno, ambijenta sa Vičente i međunarodne i regionalne stand-up scene. Dvije večeri namijenjene ne samo domaćoj publici, nego eto i posjetiteljima koji posljednje dane kolovoza provode u Istri. Ulaznice su vam dostupne na mojekarte.hr, pa eto, prijavite se, to bi moglo jako brzo planuti. 28. i 29. kolovoz stand-up festival u Savičenti.

Fenomenalni Michael Jackson, njegov veliki hit s početka 90-ih, Black or White, 8 minuta do 15 sati. U 15 sati nam je dnevnik Radio Pule kojeg uređuje i vodi Nive Skalebić, te ćete biti izvješteni o svemu što se događa lokalno i šire. Nažalost ima dosta i požara, temperature su ponovno visoke, preko 35 stupnjeva, dakle budite obzirni i pažljivi, prije svega na sebe, a onda i pripazite na sve one koji su najosjetljiviji. Ide još malo dobra glazba. Wake Me Up Before You Go Go i Vem, onda nam ide Karma Chameleon i tamano da stignemo do dnevnika Radio Pule. Ostanite uz nas.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Vincent Ereš, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Golemu štetu napravio veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i nošen vjetrom proširio se do Omiša. Ozlijeđeno 40-ak ljudi, 7 teže. Stanje nije dobro i na Pelješcu gdje je gori borova šuma kod Kune Pelješke. I još jedan slučaj neovlaštenog snimanja nage djece na istarskim plažama. U Vrsaru pripreme mladih robotičara, pred njima natjecanje u Južnoj Koreji. Vrijeme će i sutra biti sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U velikom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je oko 40 ljudi, od kojih 7 teže. Na respiratoru je i jedna maloljetna osoba. Među ozlijeđenima su i 2 vatrogasca te 2 stranaca. Razmišlja se o prijevozu teže ozlijeđenih u zagrebačke bolnice, rekao je pročelnik Zavoda za plastičnu kirurgiju Splitske bolnice Josip Banović.
2: Pa najčešće se radi o opeklinskim ozljedama, klasičnim. Površina je individualna, kreće se u raspon od otprilike od nekih 15 do 60%. Međutim, imamo pacijente koji su primljeni i zbog inhalacijskih ozljeda, a isto tako imamo i pacijente koji su primljeni zbog trauma tijekom evakuacije tokom požara. Maloljetna osoba je ozbiljno ozlijeđena, za sad je van životne opasnosti. Životno ugroženih je, ja bih rekao, intubiranih je njih 5 odraslih i 1 dijete.
1: Požar je prouzročio golemu štetu. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, ugostiteljski objekti. Zbog iznimno teške situacije sastao se križni stožer s kojeg je premijer Andrej Plenković najavio pomoć vlade. A glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poručio je da je požar u Omišu bio požarna oluja kakvu u životu još nije vidio.
3: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju. Najvažnije je da pomognemo onima koji su unesrećeni, da ljudi ovdje u Omišu shvate da nisu sami, da je vlada uz njih, da je država tu, da su sve službe na raspolaganju. Učinit ćemo sve što je potrebno da pomognemo Omišankama i Omišanima.
4: Dakle, to je bila jedna vatrena oluja. Bili su povoljni uvjeti za nastajanje ovakvog požara. Dugotrajno isušeno bilje, dugotrajni toplinski val, dakle isušenost maksimalna. Vjetar, jaka i olujna bura koja je sinoć nastala i mijenjao je vjetar cijelu noć, večer smjera. Dakle, požar koji je pošao na kod Lokva Rogoznice proširio se i prema zapadu i prema istoku. Dakle, u jednom trenutku smo istok ostavili braneći kuće i sve ovo ispred što je išlo prema ovdje, prema gradu Omišu. Doslovce borilo se za svaku kuću.
1: A o stanju u Omišu razgovarali smo i s tamošnjim zamjenikom gradonačelnika Ivanom Pivčevićem. Kažu da je u usporedbi sa sinoć situacija bolja. Vatrogasci se i dalje bore s plamenom. Najvažnije je staviti požar pod nadzor do mraka, kaže Pivčević.
5: Skoro 2000 ljudi je prošlo kroz prihvatne centre u dvorani u Splitu i u Omišu, najviše u Omišu, i sad kroz naše ugostitelje koji doniraju hranu i sve potrepštine se skupljamo u centru dvorani i dostavljamo, najbitnije je vratiti struju i vodu do ljudi, do kuća. Otvaramo prometnice jer dosta je nažalost vozila i ostalo izgoreno na cesti, dosta je...

0: bila bura, tako da ih je ona bacala prema Braću, tako da imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača, tako da je bilo jako zahtjevno.
1: Stanje nije dobro ni na Pelješcu. Gori borova šuma kod Kune Pelješke. Požar je buknuo jutros, pa su na teren poslana i 4 kanadera. Zbog požara je zatvorena državna cesta na tom dijelu, a promet preuzimaju trajekti. Jadrolinija je uvela dodatne linije između Ploča i Trpnja. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ovo je uz kanadere i puno vatrogasaca, ovo će još onaj potrebati. Trenutno nisu kuće opasnosti, jutro su bile, a sad nisu, ali ne možemo isključiti nikad, jer jak vjetar za trenutak može ga vratiti prema Potomlju, ne daj Bože gdje i dalje iza brda prema dalje.
3: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. Još jedan slučaj neovlaštenog snimanja djece na istarskim plažama. 60-godišnjeg državljanina Velike Britanije policija sumnjiči da je u srijedu ujutro u jednom turističkom objektu mobitelom snimao nagu djecu, što je primijetio djelatnik objekta te pozvao policiju. Muškarac je uhićen, a pretragom njegova mobitela pronađen je materijal inkriminirajućega sadržaja. 60-godišnjak je priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Pred hrvatskim mladim robotičarima veliki je međunarodni izazov. Sedmero njih ovoga listopada odlazi u Južnu Koreju, gdje će se natjecati s ekipama iz cijeloga svijeta. Osim robota pripremaju inovativno rješenje za protupožarnu zaštitu. Pripreme su odradili u Vrsaru. Anita Bartolović.
4: Iako malen, ovo je robotski sustav koji bi nam u budućnosti mogao pomoći u prevenciji požara. Kombinira terensku, senzornu i umjetnu inteligenciju, a razvija ga 7 hrvatskih učenika. Govori učenik gimnazije i strukovne škole Jura Dobrile iz Pazina, Filip Peršurić-Bernobić.
5: Ima senzor za vlagu u zemlji, prikuplja ako pada kiša jer ima gore na sebi jedan senzor za kišu. Isto tako ima antenu s kojom šalje signal nama dalje u našu centralnu postaju. Njegova glavna svrha je zapravo prevencija, ali on samo potvrđuje podatke koje dobijemo sa satelita.
4: U svim fazama priprema pomno ih prati i mentor Arjan Večerin.
6: Imamo još i dosta vremena do natjecanja, ali jako dobro napredujemo i s inovativnim projektom i sa robotom.
4: Dok protupožarni sustav prikuplja podatke s terena, učenici rade i na natjecateljskom robotu. Njegov konačni izgled za sad ostaje tajna, a njegov prototip pokazao nam je učenik srednje škole Ivan Švear iz Ivanić grada, Fran Mance.
7: To je robot koji ispucava loptice, odnosno skuplja ih kroz ovu komponentu. I ispucava ih u kontejnere koji su otprilike 2 metra visoki.
4: Tjedni rada sada se svode na posljednje dorade. Prostora za pogreške nema. Istaknuo je to učenik gimnazije i strukovne škole Jura Dobrile iz Pazina, Erik Petrović.
8: U malo vremena smo napravili jako puno posla i idemo dobrim tempom.
4: I jedina djevojka u timu, Veronika Mihanec iz tehničke škole Ruđera Boškovića iz Zagreba, pazi na svaki detalj. Za nju je robotika budućnost.
9: Vodim društvene mreže i radim objave i također uz to dogovaram pozive sa drugim ekipama iz drugih država. Zanima me robotika i mislim da mogu steći dobro iskustvo za budućnost i budući posao.
4: Do svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji ostalo je malo manje od 2 mjeseca. Konkurencija će biti jaka, no čini se da uz ove mlade ljude hrvatska robotika ima svjetlu budućnost.
1: U nastavku dnevnika idemo do našeg najvećeg otočnog nacionalnog parka. No umjesto običajnih turističkih ruta vodimo vas u skrivene kutke Velikog Brijuna. Prošetat ćemo Prosperovim vrtom i vidjeti kako to izgleda kada čovjek uredi prirodu, a da je pritom nimalo ne uništi. Klara Horvat razgovarala je s inženjerkom agronomije u nacionalnom parku Tinom Veljančić, arheologom i kustosom Veseljkom Bašićem te višom savjetnicom za zaštitu prirode na Brijunima Andreom Blašković.
10: Od užurbane Fažanske obale do mističnog Brijunskog arhipelaga dijeli nas samo 10 minuta vožnje brodom. Ovaj je otok, osim po safari parku i političkoj povijesti, poznat je i po brojnim tihim oazama duž svoje obale. Danas vas vodimo na njih 3. Naša prva stanica je Mediteranski vrt, poznat kao i Prosperov.
11: Mediteranski vrt je zapravo započeo kao jedan arboretum za predstavljanje biljnih vrsta iz cijeloga svijeta. To je počelo 1988-89. Kasnije kroz godine do 2024. je bio, ajmo reći, taj arboretum. 2024. je to lagano krenulo u jednu

0: rasadničarsku proizvodnju.
1: Samo nekoliko stotina metara dalje u Brijunskoj luci kriju se zidine koje pričaju sasvim drugačiju priču. Pred nama je crkva Svetog Germana, sagrađena u 15. stoljeću. No Brijunsko tlo je slojevito, u samoj crkvi i oko nje kriju se nalazi koje stručnjaci svakodnevno otkrivaju.
2: Bilo je poznato da je ova sadašnja crkva temeljena na ostacima ranije crkve, međutim to do sada nije bilo istraženo. Ono što nije bilo očekivano je da ćemo naći na zidovima te ranije crkve freske u ovako dobrom stanju sačuvanosti.
1: Nastavljamo prema mjestu gdje se spajaju ljudska domišljatost i morska struja, prirodni otvoreni zaljev, odnosno antički brijunski ribnjak. Nekada dio raskošne maritimne vile, bio je vrhunac tehnologije onoga doba za držanje svježe ribe.
3: Više nije u funkciji ribnjaka, već je u funkciji nekog utočišta za ribe i nalazimo veliki broj ribljih i životinskih vrsta. Dakle, vrlo je važno da na nekom području imate zone stroge i najstrože zaštite. Na njima je sve, bilo koja ljudska aktivnost zabranjena, osim istraživanja. Dok na Velikom Brijunu, kao što znate, imamo puno posjetitelja i oni su glavninom usmjereni na zoni korištenja i usmjerene zaštite.
1: Poput proučavanja plavoga raka s ciljem da se spriječi širenje te vrste. Tako Brijunske obale nisu samo svjedok bogate prošlosti, nego i glasni podsjetnik na našu odgovornost prema budućnosti.
4: U Vižinadi se poslijepodne održava 28. izdanje Slatke Istre. Vrijedne ruke istarskih majstorica i majstora spravit će slastice po starim recepturama, a ocjenjuju se fritule, kroštule, cukerančići i drugi specijaliteti. Središnji dio izložbe i kušanja tradicijskih kolača bit će u školskoj sportskoj dvorani od 19 do 22 sata, dok se degustacije vina, ulja, glazbeni program i zabava odvijaju na otvorenom u parku kod stare škole. U Poreškom klubu za mlade večeras će biti održan književni susret s književnicom Anom Cerovac, autoricom povijesno-fantastične trilogije Između orla i lava. Trilogija čitatelja vodi u Istru i na Kvarner početkom 17. stoljeća, u vrijeme složenih političkih i društvenih okolnosti, ali i u svijet krsnika, štriga, štriguna, kudlaka i drugih bića iz lokalnih vjerovanja. Prvi roman trilogije Krsnik nagrađen je 2019. godine za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman. Susret počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. Prikazivanjem lutkarskog animiranog filma Veliki život Kristine Dufkove na Trgu kralja Tomislava na Verudi u Puli večeras počinje program Kina u kvartu. Projekcija kreće u 20.30 i ulaz je slobodan. U sklopu Kina u kvartu u pulskim gradskim četvrtima do 23. kolovoza bit će prikazano 10 filmova na otvorenom. Raspored projekcija može se naći na internetskim stranicama Kina Vali. Nastupom atomskog skloništa večeras u Raklju u Kortu Grubić završava 15. jubilarno izdanje festivala Na dragom kamenu. Koncert će ujedno biti središnja proslava povodom 50. godišnjice postojanja benda, a poseban je i po tome što Bruno Langer i njegovi atomci nastupaju na festivalu Na dragom kamenu već 14. put zaredom. Koncert atomskog skloništa počinje u 21 sat. U isto vrijeme, nakon tri uspješna ovogodišnja izdanja, Downtown Pula večeras ponovno oživljava Devilov uspon. Četvrto izdanje za DJ Pult dovodi Hibova, zagrebačkog DJ-a i strastvenog glazbenog selektora, čiji setovi spajaju house, disco, jazz, soul, glazbu iz različitih krajeva svijeta. Vizualni identitet večeri oblikovat će Vizualija Festival, čije će svjetlosne instalacije i projekcije obojati Devilov uspon, te još jednom povezati suvremeni glazbeni program s povijesnim ambijentom starogradske jezgre. Sport. Vijesti sporta i danas donosi Daniel Sponza.
5: Prva dva tjedna priprema za novu sezonu pakete Premier lige i za rukometaša Poreća. Nakon ljetne stanke momčad se 3. kolovoza okupilo Velom Joži gdje je krenuo rad za novu sezonu i prve izazove koji Porećane u rujnu čekaju u Premier ligi. Trener Ilija Lovrinović zadovoljan je prvim danima priprema uoči posla koji njega i momča čeka tijekom nešto više od 20 dana pred sezone. Ilija Lovrinović, trener rukometaša Poreća.
6: Ulazimo koji uvijek sa ciljem da ulaze. Cilj nam je ulazak u ligu za prvaka, već smo 2 tjedna u pripremama. Imamo neke dogovorene turnire, prijateljski 6-7 prijateljskih utakmica, za sad je stvarno sve kako po planu.
5: Prošla sezona donijela je po reći prvo mjesto u Ligi za ostanak i ukupno sedmo mjesto u paket Premier Ligi. Bila je to prva sezona Porečana u Ligi za ostanak još od 2016-2017. nakon dugog niza godina provedenih među šest najboljih hrvatskih klubova. Liga za prvaka izmakla im je za tek jedan bod, no trener Lovrinović prošlu sezonu ne gleda samo kroz konačan plasman. Tijekom ljeta u svlačionici nije bilo velikog preslagivanja, pa će Poreč u novu sezonu krenuti s dobro poznatim licima i igračima koji za sebe već imaju zajedničke premijer ligaške minute. Jučer je na terenu pod Lipom u Rovinju održan prvi ovogodišnji Hakl po Istri, kojim je započelo još jedno ljeto nogometa, druženja i dobre atmosfere diljem Istre. U finalu su snage odmjerile Istra 1-9-6-1 i selekcija Rovinja i Rovinskog sela. Nakon neizvjesne utakmice odluka je pala tek nakon izvođenja kaznenih udaraca, gdje je uspješnija bila ekipa Istre 1-9-6-1 i tako odnijela pobjedu na prvoj stanici ovogodišnjeg Hakla po Istri. No rezultat je ovdje ipak u drugom planu. Cilj Hakla je okupiti klince, pružiti im priliku za igru i druženje, te kroz nogomet povezati različite krajeve naše Istre. Hakl po Istri nastavlja se 21. kolovoza u Puli, zatim 28. kolovoza u Svet Vinčentu, 4. rujna u Labinu, a završna stanica očekuje nas 11. rujna ponovno u Puli. Pet datuma, pet lokacija i jedna Istra. Danas je pak na rasporedu utakmica Istarskog superkupa u kojoj se sastaju pulski Uljanik, pobjednik kupa, i Štinjan, prvak prve županijske nogometne lige. Susret se igra na stadionu na Verudi s početkom u 18 sati.
7: Vrijeme.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad istrujem trenucima vedro i sunčano, a puše umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 33 celzijeva stupnja, relativna vlažnost 17%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1017 hektopaskala. Temperatura zraka na preostalim postajama: Svetionik, Svetivana Pučini 30, Opatija, Pazin, Porer 31 i po aerodrom 33 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra: vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena u noći i ujutro na jugu Istre i pojačana bura, a zatim zapadni i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 22 do 24 unutrašnjosti Istre, od 17 do 21 celzijev stupanj, a najviša dnevna od 32 do 34.
4: Dnevnik Radio Pule je tonski ostvario Vincent Tereš, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslijepodneva.
7: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
9: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa na naplatama Lučko u oba smjera te Demer je u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. Na dionici autoceste A1 između čvora Ogulin i naplate Lučko, čvorova Gospić i Otočac te čvora Posedarje i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, zbog veće gustoće prometa na prilazu zoni radova vozi se usporeno, a prometna je nesreća između čvora Kosnica i mosta Sava na 37. km u smjeru Lipovca, kolona je oko 2 km. Zbog požara je prekinut promet na Omiškoj obilaznici, a na poluotoku Pelješcu zbog požara na državnoj cesti na dionici Donja Banda Pijavićino vozi se jednim trakom na izmjenice uz regulaciju prometne policije. Danas od 15 do 23 sata uoči blagdana Velike Gospe za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će zabrana prometa na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju. Pojačan je promet te su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
10: Pjesma tjedna.
11: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule, ja sam Marko Kutlić,
10: A vi slušate moju novu pjesmu Probudi me.

0: Pjesmat jedna.
1: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
2: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

Ljudi kao... Osim u Pomer i u općinu Medulin ovoga vikenda može se jednako tako mudro odlučiti i otići u Galižanu. Naime, u subotu ili ti sutra slave Galižanci svoju popularnu feštu od Puži sa brojnim programima koje onda nude u častoj lokalnoj delici. Dakle, prvo danas će na Velikom trgu Galižane nastupiti energični rock sastav Tupas Mene iz BiH. U Peroju na placi svira orkestra Novanta iz Italije s bogatim repertoarom pop i rock pjesama. Početak oba koncerta večeras je u 21 sat. A sutra, baš 15. kolovoz na blagdan Vele Gospe, svi putovi ili mnogi putovi vodit će u Galižanu. Fešt od Puži kreće u jutarnjim satima, već od 8 ujutro kreće biciklijada duga 7 km. Biće tu puno DJ-eva, puno glazbe, pa face painting i snail balloonsi, pa štafeta s puževom kućicom u žlici, to je već u 10 sati i glavno da vam ne prolazim kroz cijeli program, stvarno skroz do navečer je ludilo. Fešta će se nakon tog početnog dijela dana na trgu preseliti na rukometno igralište, a prodaja palente s puževima, što je možda najvažnije, je u 21.45. Ipak nam je fešta od Puži, moramo probati tu palentu s puževima prije 10 sati. U 10 plesna večer, nastup grupe Del Boys, odlična ekipa iz Rijeke, ja mislim iz Kastvada su oni, a potom i Superstar show kroz koji ćemo doživjeti pravi scenski glazbeni pop rock spektakl Tvrde. U 10 sati je dodjela nagrada fotonatječaja i 23.30 izvlačenje lutrije Zlatni Puž. Čoveče, skroz do polnoći, ludilo. I onda u nedjelju, 18. kolovoz, iza zvonika župne crkve Svetog Blažu Vodnjanu, održat će se i 24. izdanje literarnog natječaja Favela, posvećenog neobjavljenim dijelima na vodnjanskom i striotskom dijalektu. Taj program počinje u 21 sat. Dakle, petak, subota, nedjelja, Galižana is the place to be.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Summer on Radio Pula.

Raspištoljujem se naš Mauro Đorđe sa Big Band Muse-om, gotovo imamo jednu ovako božićnu atmosferu, nešto jako lijepo, bili smo malo u regu, evo nas malo sad i u džezici. 8 minuta do 16 sati, vrijeme i lagano za kraj našeg druženja. Još ću samo najaviti da sljedeći tjedan Barban postaje središte viteške tradicije, konjaništva i baštine. Prije točno 330 godina, dakle 1696. u Barbanu je tadašnji feudalni gospodar Franje Loredan organizirao viteško nadmetanje uz koje je vezan najstariji poznati zapis o trci na prstenac. Da, danas to više nije podatak iz arhiva, nego živa baština i evo, svjedočimo joj od četvrtka 20. do nedjelje 23. kolovoza. Brabant će biti domaćin 51. trke na prstenac u suvremenom kontinuitetu. E, dakle, zapravo se susreću dvije velike obljetnice, 330 godina prve dokumentirane trke i pola stoljeća njezinog obnovljenog života. Cijeli sljedeći tjedan Brabant će naravno živjeti u duhu trke i mi ćemo to sve kao i druge relevante događaje pratiti i naravno izvještavati vas. Hvala što ste bili ovo poslije podne uz nas, vjerojatno ste i malo ranije otišli ako ste bili u prilici i neka ste uživajte onda u produženom vikendu. Ja sam Nikola Milat i želim vam, eto, lijepo druženje s mojim dragim kolegama uz dobru glazbu i u nastavku današnjeg dana. Čujemo se!

0: Iz Omiša, nažalost, stiže loša vijest. Požar je odnio jedan život. Tijekom pregleda izgorjelog područja pronađeno je tijelo. Riječ je najvjerojatnije o osobi za kojom se tijekom jutra tragalo na tom području, no za sad nema informacija o identitetu i okolnostima smrti. U požaru na omiškom području ozlijeđeno je oko 40 ljudi, od kojih sedmero teže. Na respiratoru je i jedna maloljetna osoba. Među ozlijeđenima su i dva vatrogasca te dvoje stranaca. Posjetila ih je resorna ministrica Irena Hrstić.
1: Od tih 14 pacijenata koji su hospitalizirani u bolnici, njih 10 je bilo ukupno u jedinicama intenzivnog liječenja, odnosno intenzivne njege, njih 7 životno ugroženo na respiratoru i od tih 7 pacijenata u konačnici po stabilizaciji u dogovoru sa voditeljem odjela za anesteziologiju premješteno je 4 pacijenta u KBC u Zagreb na poziciju KBC Sestre Milosrdnice lokacija Draško i jedna maloljetna osoba u Klaićevu bolnicu.
0: Požar je prouzročio golemu štetu. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, ugostiteljski objekti. Više od 2000 evakuiranih stiglo je u prihvatne centre u Omišu, Splitu i Makarskoj, a na pogođenom području proglašena je velika nesreća. U Omiš je stigao i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Ovo je grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. I izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala. Osjetilo se, ja sam došao s Hvara inače, tamo je jutros kompletan akvatorij bio pod dimom od ovoga. To je skoro, možda nije 50 km, nije ni puno manje. Dakle, to je stvarno neviđeno i protiv toga i nema prave preventive.
0: Je li u ovom slučaju zakazao sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama? Evo što kaže premijer Andrej Plenković.
3: Gledajte, ovo je požar bio toliko brz da se ta situacija razvijala, koliko sam ja uspio razumjeti, od gospodina Tucakovića, od gospodina Bobana i Sanadera, iz minute u minutu uz orkanski vjetar. Ovdje su praktički svi građani vidjeli što se događa, jedni drugima su pomagali i mislim da su maksimalni napori napravljeni. Što se tiče struke je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu.
0: Premijer, koji je zbog požara jutros bio na sastanku Županijskog stožera civilne zaštite, najavio je da će vlada financijski pomoći kako bi se stanje normaliziralo i sanirale štete. Poboljšava se stanje s požarom na Pelješcu. Zračne snage dobrim su dijelom suzbile šumski požar koji je jutros buknuo kod Kune Pelješke. Sve raspoložive snage usmjerene su na južnu stranu požarišta kako bi se spriječilo širenje prema Potomju i zapadno prema Orebiću. Na sjevernoj strani požarišta nema širenja vatre. Novi šumski požar buknuo je na području ninskih stanova u Zadarskoj županiji. Gusti crni dim nadvio se i nad Zadrom. S terena se kratko javio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
4: Poslali smo sve ove okolne vatrogasne postrojbe, zemaljske snage, iz zraka ćemo dobiti jedan firebus i evo intervencija u tijeku, sve snage šaljemo na teren.
0: Pucnjava i pljačka malo poslije podneva u trgovačkom centru u Novom Zagrebu. Dvojica počinitelja prijetila su vatrenim oružjem i uzela kovčeg za prijenos novca dvojici zaštitara. Oni su tijekom događaja ispalili hice. Nitko nije ozlijeđen, a policija traga za pljačkašima.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslije podne na jugu uz umjerenu naoblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22. Na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.

0: lukama i pristaništima, vozi se usporeno, u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te se informiraju o stanju na cestama kojima prolaze. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, a najduža su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama čeka se za ukrcaj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Fono vinilo.

0: Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: U sridu, u sridu, u sridu.
2: Čaj, će biti u sridu?
3: Ne, ne, u nedjelju.
2: A, u nedjelju?
3: Da, u nedjelju, u sridu.
2: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
3: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svi 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za viticu.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Fonovinil.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Najlakše se štedi kad štednja postane nešto o čemu uopće ne razmišljate. Uz hashtag WithSave funkcionalnost PBZ digitalnog bankarstva za vas štedi vaša banka. Od sada možete kreirati više različitih ciljeva štednje odjednom. Možete odvajati iznose kada vam to odgovara, a za redovitu štednju aktivirajte opciju ponavljajućih uplata i željeni iznos automatski će se svaki mjesec uplatiti u vašu virtualnu hashtag WithSave kasicu. Uz to svako plaćanje Visa Inspire karticom zaokružuje se na punu jedinicu, a razlika ide u štednju. Tako štedite dok trošite bez razmišljanja. Ugovorite PBZ digitalno bankarstvo i aktivirajte hashtag WithSave. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Još jedan slučaj neovlaštenog snimanja djece na istarskim plažama. 60-godišnjeg državljanina Velike Britanije, policija sumnjiči da je u srijedu ujutro u jednom turističkom objektu mobitelom snimao nagu djecu, što je primijetio djelatnik objekta te pozvao policiju. Muškarac je uhićen, a pretragom njegova mobitela pronađen je materijal inkriminirajućeg sadržaja. 60-godišnjak je priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske. U Vižinadi se poslijepodne održava 28. izdanje Slatke Istre. Vrijedne ruke istarskih majstorica i majstora spravit će slastice po starim recepturama, a ocjenjuju se fritule, kroštule, cukerančići i drugi specijaliteti. Središnji dio izložbe i kušanje tradicionalnih kolača bit će u školskoj sportskoj dvorani od 19 do 22 sata, dok se degustacije vina, ulja, glazbeni program i zabava odvijaju na otvorenom u parku kod stare škole. A u Porečkom klubu za mlade večeras će biti održan književni susret s književnicom Anom Cerovac, autoricom povijesno-fantastične trilogije Između orla i lava. Trilogija čitatelja vodi u Istru i na Kvarner početkom 19. stoljeća, u vrijeme složenih političkih i društvenih okolnosti, ali i u svijet krsnika, štriga, štriguna, kudlaka i drugih bića iz lokalnih vjerovanja. Prvi roman trilogije Krsnik nagrađen je 2019. za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman. Susret počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. Prikazivanjem lutkarskog animiranog filma Veliki život Kristine Đufkove na Trgu kralja Tomislava na Verudi u Puli večeras počinje program Kina u kvartu. Projekcija kreće u 20.30 i ulaz je slobodan. U sklopu Kina u kvartu u pulskim gradskim četvrtima do 23. kolovoza bit će prikazano 10 filmova na otvorenom. Raspored projekcija može se naći na internetskim stranicama Kina Vali. A u Puli večeras, nakon tri uspješna ovogodišnja izdanja, Downtown Pula večeras u 21 sat ponovno oživljava Devilov uspon. Četvrto izdanje za DJ Pult dovodi Hibova, zagrebačkog DJ-a i strastvenog glazbenog selektora, čiji setovi spajaju house, disco, jazz, soul i glazbu iz različitih krajeva svijeta. Vizualni identitet večeri oblikovat će Vizualija Festival, čije će svjetlosne instalacije i projekcije obojati Devilov uspon, te još jednom povezati suvremeni glazbeni program s povijesnim ambijentom starogradske jezgre. Idemo u Rakalj, nastupom atomskog skloništa večeras u Raklju Kortu Grubić završava 15. jubilarno izdanje festivala Na dragom kamenu. Koncert će ujedno biti središnja proslava povodom 50. godišnjice postojanja benda, a poseban je i po tome što Bruno Langer i njegovi atomci nastupaju na festivalu Na dragom kamenu već 14. put. Koncert atomskog skloništa počinje u 21 sat. I vrijeme sutra bit će sunčano i vruće. Puhaće slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 23 do 26, najviša dnevna do 35 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
1: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Neke pjesme nisu samo pjesme, one su uspomene za cijeli život. U petak, 14. kolovoza, u spektakularnu Pulsku arenu stiže Haris Džinović. Večer hitova, emocije i nezaboravne atmosfere na jednoj od najljepših pozornica pod zvijezdama.
1: Dao bih sve pariške kapije.
0: Koncert povodom 40 godina karijere Harisa Džinovića. Arena Pula, petak, 14. kolovoza. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i na Entrio.hr.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Ate klub Petkom. S vama je Denis Kudin.

0: E se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori se il sole piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: 51. trkana prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barbandonosi, bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trkana prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
2: Ate klub petkom. S vama je Denis Goldin.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na dionici između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a na naplati Zaprešić u smjeru Krapine oko 500 metara. Na Krčkome mostu između rotora Šmrika i Omišlja u smjeru otoka Krka vozi se u koloni. Zbog požara prekinut je promet na Omiškoj obilaznici. Na otoku, to jest na poluotoku Pelješcu, jednim trakom naizmjence vozi se na državnoj cesti Prizdrina Potomje, te na lokalnoj cesti Kuna Pelješka Pijavičino. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: In the mix
1: na Radio Pulu.
2: Zašto se više ne javljaš? Polako me godina smanjuje. Knjige skupljaju prašinu, mlijeko za kavu nedostaje.

0: Najteža posljedica sinoćnje vatrene stihije kod Omiša sigurno je jedan izgubljen život, osmero teško ozlijeđenih, među kojima i dvojica vatrogasaca. Golemu materijalnu štetu sad je teško i procijeniti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u dnevniku HTV-a izvijestio o svim požarima na Omiškoj rivijeri, Pelješcu i na području Trogira.
1: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša na Omiškoj rivijeri je stabilno. Danas tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala, i dakle sve vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Dakle, sada je stabilno, kao i što je stabilno na Pelješcu, kao što će biti stabilno za par minuta i na području Zadarske županije u Ninskim stanovima, dakle i na području Trogira u Trolokvama. Jedino požar koji će ostati aktivan preko noći, to je požar na Dinari, i evo njega ćemo i dalje pratiti, gasiti koliko budemo u mogućnosti. Dakle, ovdje su danas djelovala 4 kanadera, pa 4 kanadera su djelovala na području Pelješca, pa smo ih malo rasporedili i evo sad trenutačno završimo dan sa 1 kanaderom na Pelješcu i 3 kanadera na području Zadra u Ninskim stanovima.
0: Požarište su obišli premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović.
2: Želio bih izraziti podršku i ljudsko razumijevanje onima koji su nastradali u požaru. Ovo je grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara.
3: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju. Najvažnije je da pomognemo onima koji su unesrećeni, da ljudi ovdje u Omišu shvate da nisu sami.
0: Zbog velikih požara otkazana je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, na kojoj se trebalo raspravljati o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u tom gradu. Nova sjednica sazvana je za ponedjeljak. Unatoč tome, u Gospiću su se novinarima obratili ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i HDZ-ov član odbora Ante Sanader.
4: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
5: Ja sam isto bio noćas na požaru u Omišu i očekivao sam da ću vidjeti nekoga od ovih koji paradiraju Hrvatskom, očekivao sam bar gospođu Radojčić, našu predsjednicu.
0: Odgovorila je predsjednica odbora iz stranke Možemo Dušica Radojčić.
6: Danas bi tema trebala zapravo biti ta jedna, kako da se lokaliziraju, spriječe ti požari, da se pomogne tim ljudima i da svi oni koji imaju ulogu o tome, a jedan dio njih je trebao sudjelovati na odboru, da sve snage i koncentraciju ulože u te slučajeve tih baš groznih požara.
0: U inicijativi Gospić je naš dom kažu da im je žao da se ozbiljan problem pretvorio u politički obračun. Talijanska policija pronašla je 3 slike ukradene u ožujku iz muzeja u blizini Parme. To su Sezanova šalica i tanjur trešanja, Renoirova riba i Matisova odaliska na terasi. Procijenjene vrijednosti već od $9 milijuna. Pronađene su u stanu u Parmi, a pod istragom je 9 moldavskih državljana, javlja agencija AGI. Na snimci krađe koju je objavila policija, dvojica maskiranih provalnika u manje od 3 minute uđu kroz prozor, zgrabe slike i bježe.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak, umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Danja Dubravac.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, a 8 teško ozlijeđeno. 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo je i na Pelješcu i Zadarskom području. Za ponedjeljak odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak. Umjerena bura, najviša temperatura do 35.
2: Malo više od 24 sata proteklo je otkako je buknuo požar u Lokvi Rogoznici kod Omiša. Na terenu je večeras stanje stabilno, no vatrogasci i dalje dežuraju. Liječnici iz splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su na respiratoru i s teškim opeklinama. Poslije podne ih je 4 iz Splita prevezeno u Zagreb. Nažalost, potvrđeno je da je jedan život izgubljen, iako ne i identitet te osobe, govori Marina.
3: Liječničku pomoć do sad su zatražile 42 osobe, 8 ih je životno ugroženo, 4 su prevezene u Zagreb, od kojih je jedna maloljetna smještena u Klajićevoj, od 3 zbrinutih u bolnici Sestara Milosrdnica, svi su zadobili teške opekline, do 70%.
4: Svi su teško opečeni, imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Ono što vam ne mogu reći u ovom trenutku, da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede, zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak i u ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
3: Istaknula je doktorica Tihana Magdić-Turković, voditeljica odjela anestezijologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju KBC Sestara Milosrdnica. U splitskoj bolnici pomoć je zatražilo više od 40 osoba nakon što je dio pacijenata prevezen u Zagreb na intenzivno su 4 osobe. Dr. Toni Kljaković-Gašpić, predstavnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
5: Svi bolesnici su naši državljani, među njima, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima po svim pravilima struke da sve uradimo kako treba. Ozljede su glavno opeklinske, opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali glavnom radimo sve što treba.
3: Nažalost, nezapamćen požar odnio je jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mladoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
6: Mislim da je državno odvjetništvo naložilo određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će kad se steknu zakonski uvjeti, o tome vas obavijesti.
4: Radili ste osobi dok vam se tragalo?
6: Ja sam vam sve rekao što vam mogu reći u ovom trenutku.
3: Izjavio je ministar Davor Božinović. Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen što se brzo rješava, no vatrogasci će ostati na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tosaković.
7: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša na Omiškoj rivijeri je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala i dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali. Na vatrena oluja koja se dogodila tijekom sinoćne večer procjenjujemo između 900 i 1000 hektara požarene površine.
3: Što je uzrok nezapamćenom požaru, odgovor će dati istraga. Policija ništa ne isključuje, pa ni mogućnost podmetanja.
6: Nikad se na početku ne može isključiti to. Do 1.8. je podneseno što kaznenih, što prekršajnih prijava više od 140 za izazivanje požara.
3: Dodajmo da je Hrvatska vojska od jutra angažirana na gašenju požara u Dalmaciji, kanaderima i air traktorima, te na evakuaciji stanovništva brodicom Modrulj na relaciji Lokva Rogoznica Omiš. Kako se već isticalo, bude li potrebe, vojska će djelovati i na terenu.
2: Na dramatičnu noć na omiškome području podsjetit će nas Ivan Perdić, a recimo i da je državni vrh bio danas u Omišu i obećao pomoć kako bi se što prije sanirala šteta.
8: Izgorjele su kuće, automobili, plovila, maslenici, ljudi su spašavali živu glavu.
9: Dica plaču, broj jedan, ja kažem pusti kuću, pusti sve, glavu prvo, samo smo uzeli putovnice i krenuli, sad se vratili i gledamo kako je stanje.
10: Bura jednostavno nije bilo spasa.
11: Ko nije doživio ne može vjerovati. Spašavala se glava, ostalo ništa nije bilo bitno.
8: Nekoliko tisuća mještana i turista pred vatrom je bježalo automobilima ili pješice. Neki su spas potražili na plažama, odakle su brodicama bilo državnih službi ili građana. građana prebačeni u Omiš, gdje je u sportskoj dvorani otvoren prihvatni centar. A takvi centri otvoreni su i u Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
12: Ne znaš di ćeš, pa svi biži na plažu, spašavaj. Dolazili su svi koji su bili, koji imaju brod iz Omiša, došli su svi.
13: Rus Kameno, Obriš, tamo je kuća. Ostala je sama, zaključali i izašli sa suprugom. I on još invalid u kolicima.
14: My brother came home and he said it's burning outside.
15: Moja obitelj je spavala, moj brat je došao doma i rekao da vani gori. Izašli smo na balkon i cijelo nebo je bilo crveno, a zrak pun dima. Po ulicama ljudi trče uz plažu, niz plažu, u svim smjerovima. I moja obitelj je izašla vani i trčali smo tako do plaže i hodali sve do Omiša.
14: I'm fine, a little bit scared.
15: Dobro sam, ali malo preplašena jer ne znam što će se dalje događati. Je li sve u redu s našim stvarima, kućom u kojom boravimo?
8: Sportska dvorana u Omišu bit će otvorena i idućih dana.
16: Sigurno kogo bude trebalo, mi ćemo ostaviti, a ona će nam biti punkt za hranjenje za ove službe koje će biti na terenu još neki dan. Znači vatrogasce koji su došli cijele naše lijepe, policajce i na ove službe koje će raditi na terenu. Svi su omiški ugostitelji ponudili svoje usluge.
8: Kaže gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, koji se osvrnuo i na broj oštećenih kuća i vozila.
16: Pa ja bih rekao da je broj vozila sa tri znamenka, broj kuća blizu tri znamenke. Ali puno više kuća je nagorjelo, a malo je ono baš izgorilo.
8: Omiš je posjetio i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
17: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju.
8: Nekoliko sati kasnije požarište u Omišu obišao je i predsjednik Zoran Milanović.
18: Grozan događaj, prirodni, a možda i nije samo prirodni, to ne znamo. Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta. I hvala.
8: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban donio je odluku o velikoj nesreći te građanima poručio.
19: Građani dragi, budimo odgovorni. Posebno na ove vremenske uvjete i na ove temperature i ovo vrijeme kakvo jeste meteorološko, budimo odgovorni prema sebi, prema svojoj imovini, prema svojim susjedima, prema svojim turistima. Pazimo kako se krećemo u prirodi, u okolišu i svemu ostalom.
8: Materijalna šteta tek će se utvrditi, a uzrok požara se istražuje.
0: Požar na Pelješcu i dalje je aktivan, kako bi se olakšalo gašenje, na snazi je i posebna prometna regulacija na dijelu peljeških cesta kojima se vozi jednim trakom. Vatra je zahvatila vinograde i maslinike, a izgorjela i crkva na mjesnom groblju u Potomju. Francesca Tevšić.
20: Veliki šumski požar koji je rano jutro zbuknuo kod Kune Pelješke i dalje nije službeno lokaliziran, no vatrogasci su uz pomoć zračnih snaga zaustavili njegovo širenje. Na terenu je i sada oko 200 vatrogasaca. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
21: Sad je situacija bolja, znači sjeverni dio požara je zaustavljeno širenje, a južni dio, onaj dio prema Potomju smo uspjeli sanirati i tu nema širenja, ali je zapadni dio malo stvara probleme, ali evo i tamo se probijamo. I sad je situacija mina, vjetra nema, dobro smo okružili, ali ovdje je samo da se ne da Bože, ko što je jutro bilo, digne jak vjetar, sigurno zbog veličine požara koji je stvarno velik, bi možda imali problema. Ali evo, za sad damo reći, daj Bože da samo ovaka noć ostane mirna, ali nikako opuštanje, jer vjetar ko dođe može nam opet, ko što nas je ujutro iznaredio, danas i sutra ujutro ili večer nas iznaredio.
20: Osim šumskog područja, izgorjela je jutro crkvica na groblju u Potomju, a vatra je zahvatila i vinograde i maslinike. Načelnik općine Orebić, Tomislav Ančić.
22: Stradala je, nažalost, jedino kapela za ispraćaj pokojnika na groblju Svetog Petra i Pavla u Potomju. Ozlijeđenih nema, nismo dozvolili približavanje kućama, ali je prijetilo je, ali se suzbilo.
20: Promet je zbog gašenja požara bio zatvoren, a i sada se na dijelu Pelješ se odvija jednim prometnim trakom. Potpredsjednik vlade Branko Bačić.
23: Zbog toga je trebalo intervenirati, uveden je izvanredni trajekt koji je kompenzirao zatvorenu cestu na način da je vozila prebacivao iz Trpnja u Ploče i na taj način, rekao bih, olakšao život i komunikaciju, pa i vatrogascima na ovom prostoru.

0: vatrogasnim snagama izišli na teren, dakle iz 12 vatrogasnih postrojbi, 27 vatrogasnih vozila, 67 vatrogasaca, iz zraka su nam pomagali dva kanadera, jedan je traktor i zaista brzom akcijom, koordiniranom akcijom zajedno sa našim kolegama iz zraka, požar je evo stavljen pod nadzor gotovo. Onda počinje onaj teži posao, a to je natapanje rubnih dijelova, to je cijelu noć, sutra cijeli dan, imamo vjetar, ne moramo biti na oprezu da se ponovo ne bi aktivirao.
1: No, od zapovjednika Rudića doznajemo da je buknuo požar oko 21.30 na Dugom otoku kod mjesta Vrbinja, pa je dio snaga iz ninskih stanova prebačen na Dugi otok. Riječ je o 15 vozila i 50-ak vatrogasaca. Vatru su već počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali.
2: Kronika dana.
1: Ni danas nije pronađena posljednja nestala osoba iz skupine od 4 Portugalaca koji su doživjeli brodolom u Velebitskom kanalu, a za njom su tragali brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov. Prvog dana potrage spašene su 2 osobe, a jučer je pronađeno tijelo treće. Portugalski ministar vanjskih poslova Paulo Rangel izrazio je duboku zahvalnost i priznanje hrvatskom kolegi Gordanu Grliću Radmanu za neumorne napore hrvatskih vlasti u spašavanju portugalskih državljana. Zbog velikih požara otkazana je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću na kojoj se trebalo raspravljati o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u tom gradu. Nova sjednica sazvana je za ponedjeljak. Ličani su i dalje vrlo zabrinuti, a politički su obračuni nažalost i danas bili u prvom planu. Igor Okičić.
3: Stanovnike Gospića više od održavanja sjednice zabrinjava ispravnost vode za piće.
4: Zabrinuta sam, ne vjerujem. Mislim, moguće da je ispravna, ali im ne vjerujem. Institucije ne rade svoj posao, njih je briga za nas male ljude.
5: Država sama nosi uzorke u svoje laboratorije, onda može reći šta god hoće.
3: Unatoč otkazivanju sjednice saborskog odbora u Gospić je stigla ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a ministarstvo je kontaktiralo između 60 i 70 stranih operatera radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, istaknula je.
6: Područje se monitorira, monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
3: Javnosti su se iz Gospića obratili i zastupnici Mosta, predsjednik stranke Nikola Grmoja.
7: Most neće dopustiti da kao što su ovdje u Lici zakopavali opasni otpad, da zakopaju ovu važnu temu.
3: U Gospić je došao i član odbora i predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader. Smatra da je lijevoj oporbi bio jedini cilj medijski se eksponirati.
8: Ja sam isto bio noćas na požaru u Omišu i očekivao sam da ću vidjeti nekoga od ovih koji paradiraju Hrvatskom. Očekivao sam bar gospođu Radojčić, našu predsjednicu.
3: O razlozima odgode predsjednica odbora iz stranke Možemo Dušica Radojčić kaže.
9: Danas bi tema trebala zapravo biti ta jedna, kako da se lokaliziraju, spriječiti požari, da se pomogne tim ljudima i da svi oni koji imaju ulogu o tome, a jedan dio njih je trebao sudjelovati na odboru, da sve snage i koncentraciju ulože u te slučajeve tih stvarno baš groznih požara.
3: Žao nam je što se to pretvorilo u politički obračun godine, ističe Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
10: Ponovno se zapravo stavlja u prvi plan politika, a ne zaštita zdravlja i okoliša.
3: Resorna ministrica Marija Vučković potvrdila je da će se odazvati pozivu i u Gospić doći u ponedjeljak u 16 sati, za kada je ponovno sazvana sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
1: Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih koncentracijskih logora. 14. kolovoza 1992. 714 vojnika i civila vratilo se na slobodu nakon 9 mjeseci zatočeništva i mučenja u neprijateljskim logorima. Bitka za odštetu i dalje traje jer Srbija ne priznaje postojanje logora. Marija Vukasović-Petrinović.
11: Vukovarski branitelj Zdravko Komšić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, 14. kolovoza doživljava kao drugi rođendan.
12: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
11: Borba za istinu i odštetu nastavlja se jer službeni Beograd još uvijek ne priznaje postojanje logora, upozorava Komšić.
12: Svi znamo

0: dolaskom Međunarodnog crvenog križa u Sobetu su logori postojali. Međutim, Srbija to negira i jako sporo idu te tužbe. Da li će od toga biti šta, to ćemo još vidjeti.
1: Potresnu poruku iz prve ruke poslao je i legendarni vukovarski branitelj i preživjeli logoraš Ivan Lukić Zolja.
2: Gledajući lica ovih ljudi koje vidim oko sebe danas, ja sam najponosniji čovjek na svijetu, jer proživjeli su ono što sam i ja i znaju što je što. Gledati smrti u oči svaki dan, gledati ubijanje pred vašim očima, ne jesti danima. Najveći problem što zato niko nije odgovarao, ali ja ne krivim ovu stranu koja nas je mučila. Oni su to radili zato što mrze sve ono što je hrvatsko. Međutim, meni je daleko više bolno ono što niko od onih koji bi trebao štititi moj interes kao građana Hrvatske, kao branitelja, ranjenika, stradalnika i logoraša, nije poduzeo ništa da se oni procesuiraju. A nažalost, valjda će doći vrijeme da ćemo znati i da će biti decidirano posloženo tko je Hrvatsku popalio, porušio i tko je učinio ekocid, genocid i urbicid. To moramo i kad tad saznati.
1: Izaslanik Hrvatske vlade i ministar obrane Ivan Anušić naglasio je Nemetin kao simbol pobjede ljudskog duha i trajnu obvezu države da čuva sjećanje na žrtvu, prisjećajući se emotivnog dočeka 1992. godine u Osijeku.
3: Neopisiva sreća za neke, sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
1: Kroz srpske koncentracijske logore prošlo je oko 30.000 ljudi.
4: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojivi teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. U Kijevu ocjenjuju da se radi o propagandnom potezu koji nema uporište u međunarodnome pravu, nego stvara administrativni privid da su ukrajinske regije postale dio Rusije. Goran Ivanović.
5: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine, najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona, jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu, s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
6: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi. Staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
5: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
4: Izaslanik iz ET američkog predsjednika Jared Kushner i visoki predstavnik Trumpova odbora za mir sljedeći tjedan idu u Izrael, gdje će pokušati izgladiti razlike među saveznicima o američkom planu za Gazu, otkrio je neimenovani izvor iz odbora. Poslije putuju i u Egipat. Iako je Hamas prihvatio američki plan u 15 točaka, predviđa njegovo razoružanje i izraelsko povlačenje s teritorija Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio ga je i traži stvarno razoružanje Hamasa. Europska agencija za granice Frontex izvijestila je o 37% manje nezakonitih prelazaka vanjskih granica Unije u 7 mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem lani, no ističu da se broj temelji na analizi preliminarnih podataka i ne odražava izvanredne događaje u španjolskoj eksklavi Ceuti. Prema Frontexu, glavna migrantska ruta i dalje je preko Sredozemnog mora, te se na nju odnosilo 60% svih nezakonitih ulazaka. Letovi u sicilijanskoj zračnoj luci Catani ostaju otkazani do sutra poslijepodne zbog aktivnosti vulkana Etne. Putnicima se savjetuje da sve provjere sa svojim aviokompanijama prije dolaska u zračnu luku. Do sad je zbog vulkanskog pepela otkazano više od trećine od gotovo 2000 letova, a preusmjereno je oko 630. Zapele su tisuće putnika, a neki su u zračnoj luci proveli više dana.
7: Sutra ćemo proslaviti blagdan Velike Gospe, svetkovinu koja se posebice u većim marijanskim svetištima priprema devetnicama i trodnevnicama, molitvom te ispovjedi. Robert Rogina.
8: U jednom od najposjećenijih hrvatskih marijanskih svetišta, onom čudotvorne Gospe Sinjske, već je danima posebno svečano, radosno i raspjevano, opisuje rektor svetišta i bazilike čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinko Vukman.
9: Već danima neprijedno mnoštvo hodočasnika dolazi u Sinj, posebno danas i večeras na uočenicu, tisuće i stotine tisuća hodočasnika dolazi siljen kleknuti i sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom. Dignuti se na tihu molitvu, uputiti molbe i zahvale nebeskoj majici, zapaliti svijeću. Dolaze vjernici kroz cijelu godinu, ali posebno kroz devetnicu, uočenicu i na sam blagdan Velike Gospe.
8: Svetište Majke Božje Trsatske najstarije je i jedino biblijsko marijansko svetište u domovini. Gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj opisuje kako se ondje pripremaju uoči svetkovine Velike Gospe.
10: Mi ovdje u Trsatskom svetištu pripremljamo se na poseban način kroz redovite misna slavlja, ali isto tako pojačano ispovjedanje kroz ove dane, a sad zadnja tri dana pred samu svetkovinu, evo pripremamo se i trodnevnicom. Kroz trodnevnicu prolaze nam svećenici koji su itekako posebno vezani na neki od načina uz Trsatsko svetište. Veliki i lijepi broj je hodočasnika već koji dolaze i kroz devetnicu, ali kroz trodnevnicu u Trsatsko svetište.
8: Iz svih svetišta zbog vrućine upućuju vjernike da se pri dolasku prikladno opreme pokrivalima za glavu, tekućinom i dobrom voljom, kako bi svetkovina prošla u najboljem redu. Sport.
7: Karlo Plazina.
11: Dobra večer. Uvjerljivom pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Na Maksimiru je bio Lovorko Magdić.
12: Dinamo je rutinski svladao Rudeš i zadržao energiju i snagu za važnu utakmicu protiv Vikinga. Nekoliko igrača je nedostajalo iz uobičajene Dinamove postave, ali modri su se vrlo dobro snašli protiv ipak slabašnog Rudeša u šestoj minuti škaricama. Prekrasan pogodak Belje i vjerojatno jedan od najljepših pogodaka cijele sezone. U nastavku napadi i akcije i Belje i Kode i Topića, onda u 39. minuti Kačavenda iz blizine za 2-0. Rudeš je prijetio u dva navrata po desetak minuta centašutevima, ali bez ozbiljnijih prigoda. U nastavku još skromniji, jer Dinamo je, zahvaljujući dodatnim izmjenama, dobio na čvrstini i tempu. U 61. minuti zbira točke Beljo je postavio 3, a u 64. minuti hođa konačnih 4-0 za Dinamo pred oko 6000 gledatelja.
11: Dodajmo kako je sljedeći suparnik modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Sutra će u HNL-u igrati Istra i Slaven Belupo, te Osijek i Lokomotiva. Na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu završile su kvalifikacije po spravama za juniorke. Domaće predstavnice ostale su bez finala. Najbliža je bila Lota Kalinski s 15. mjestom na preskoku. U Parizu na europskom plivačkom prvenstvu Luka Kmetić nastup je završio u kvalifikacijama na 50 metara prsno. Marija Tolju u finalu je bacanja diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak danas je izborila finale koplja, što nije uspjelo Viti Barbić. Bez finala ostao je i motkaš Ivan Jeronimo Šarić. Jana Koščak odradila je tri discipline sedmoboja, a onda odustala od nastupa u četvrtoj. Mladi vaterpolisti
13: u svemu bolji suparnik, bolji protivnik. Čestitke Srbiji na dobroj partiji, na dobroj borbi. Mislim da je utakmica bila dinamična, interesantna za gledanje, za ljubitelje vaterpola. Sve u svemu vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Gledat ćemo da ispravimo ove greške koje smo imali protiv Italije, jer ih je bilo stvarno dosta. Probat ćemo biti pravi, da kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
11: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči sutrašnjeg dvoboja za finale s Talijanima. Dodajmo i kako je održan ždrijeb kvalifikacijskih turnira za nadolazeću sezonu vaterpolske lige prvaka, pa je suparnike saznao i aktualni hrvatski doprvak Splitski Jadran. Bit će domaćin kvalifikacijskog turnira u drugoj polovici rujna na kojem će biti mađarski Honved i grčki Panathinaikos. Podsjetimo, naslovom u domaćem prvenstvu zagrebačka Mladost izborila je izravan nastup u ligi prvaka.
14: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Ena Dugić.
15: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo vedro. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, na moru je u noći jutro puhala umjerena do jaka bura koja je postupno slabila i okretala na jugozapadni mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sredinom dana u većini krajeva bila između 30 i 35. Sutra sunčano i vruće, poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar će biti slab, a na istoku će puhati do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći jutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 10 i 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 22, a na Jadranu od 23 do 26 stupnjeva. Najviše dnevna između 30 i 35. I u nedjelju većinom sunčano i vruće, a lokalno postoji mala vjerojatnost za pljuskove. U ponedjeljak i utorak kratkotrajna promjena vremena, oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom te pad dnevne temperature zraka na kopnu.
14: Kronika dana.
7: Evo i posljednje vijesti u znak solidarnosti s ljudima koji su pogođeni katastrofalnim požarom na području Omiša. Splitsko Hrvatsko narodno kazalište odgodilo je za večeras najavljeno svečano zatvaranje 72. Splitskog ljeta i dodjelu festivalskih nagrada Judita. Novi datum održavanja svečanosti zatvaranja još se ne zna, ali zato se znaju dobitnici Judite za najbolja dramska i glazbena ostvarenja. Glumac splitskog HNK Marijan Nejamšić-Banić Juditu je dobio za ulogu sluge Muna u Dužićevu skupu, koju u režiji Paola Mađelija izveden u koprodukciji Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Umjetnički ravnatelj opere Slovenskog narodnog gledališća Maribor, maestro Simon Krečić, Juditom je ovjenčan za ravnanje Verdijevom operom Don Carlo u režiji Gorana Golovka u produkciji Splitskog HNK. Monumentalni Don Carlo premjerno izveden na otvorenju Splitskog ljeta na Peristilu. Na kraju smo kronike dana, ponovit ćemo još važnije vijesti. U katastrofalnom požaru kod Omiša jedna je osoba poginula, 8 teško ozlijeđeno, 4 su prevezene na liječenje u Zagreb. Gorjelo i na Pelješcu i Zadarskom području, a večeras novi požar na Dugom otoku. Za ponedjeljak odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na jugu moguć pljusak. Umjerena bura, najviša temperatura do 35. Kroniku dana tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Teara Pajić, uredili Danja Dubrovac i Sanja Cota.

0: Vatrogasci dežuraju na svim požarištima, a trenutačno je najteže na Dugom otoku u mjestu Brbinju. Istodobno, liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih u Omišu, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba, nažalost, smrtno stradala, govori Marin Erak.
1: Vatrogasci će noć provesti na požarištima diljem Dalmacije, od Omiša, Pelješta, Ninskih stanova, Dinare do Dugog otoka, gdje se požar rasplamsao iznad mjesta Brbinja. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su 90 i dislokacija Božava.
1: Što se omiškog požara tiče, stanje je stabilno, ima izdimljavanja i poneki plamen, što se brzo rješava, no vatrogasci će ostati na oprezu cijelu noć. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Stanje ovdje na požarištu kod Omiša, na Omiškoj rivijeri je stabilno, tijekom popodneva je došlo do manjih izdimljavanja, dakle zbog pojave majstrala, i dakle vrlo brzo su vatrogasci sanirali.
1: I dalje se s oprezom gleda na požar na Pelješcu. Evo što su izjavili županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik DVD-a Orebić Nikša Nogalo.
4: Pak je bolje, pogotovo ova strana sjeverna, sa sjeverne strane od državne ceste, a ova druga strana je strana koja je išla prema potom, to je Visoku brdu.
5: Požar neće, pretpostavljam, biti proglašen ugašen ni sutra, ni preksutra. Donosi dan noć, možda neku laganu neizvjesnost.
1: Teška je noć pred liječnicima i ozlijeđenima u požaru. Njih osmero je u vrlo teškom stanju s opeklinama i do 70%. Četvero najteže ozlijeđenih je u Splitu, četvero prebačeno u Zagreb. Jedna je malo djetnica u Klajićevoj, ostali u bolnici sestara Milosrdnica, voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja klinike za traumatologiju doktorica Tihana Magdić-Turković.
6: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
1: Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Dr. Toni Kljaković-Gašpić, predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.
7: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su glavno opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta. I teško je da procijenim njihovu prognozu, ali glavnom radimo sve što treba.
1: Nažalost, nezapamćen požar odnio jedan život. Policija je pronašla tijelo, a premda njihove službene potvrde nema, najvjerojatnije se radi o mlađoj ženi koja se nije uspjela probiti kroz vatrenu stihiju nakon što je izašla iz vozila.
8: Da je državno odvjetništvo naložilo određena vještačenja, tako da državno odvjetništvo će, kad se steknu zakonski uvjeti, o tome vas obavijesti.
9: Radili ste osobi dokon
8: se tragalo? Pa ja sam vam sve rekao što vam mogu reći.
1: Izjavio je ministar Davor Božinović.
0: Zbog solidarnosti s građanima pogođenima požarom, odgođeno je svečano zatvaranje 72. splitskog ljeta. Novi termin dodjele nagrada Judita bit će određen naknadno, izvijestili su iz splitskog HNK. A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša od 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
10: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tad je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo. Nalazim se danas ovdje.
12: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, a očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Moskva planira ukinuti granična područja između Rusije i okupiranih dijelova Ukrajine kako bi pokazala da su 4 nezakonito anektirane ukrajinske regije i poluotok Krim njezin neodvojiv teritorij, javljaju ukrajinski i ruski mediji. Opširnije Goran Ivanović.
13: Uklanjanje nadzornih točaka i prepreka koje su do sada funkcionirale kao državna granica između ruske, rostovske i voronješke regije i ukrajinskih regija koje su pripojene 2022. godine najavila je ruska sigurnosna agencija FSB. No, kako Rusija ne kontrolira te regije u potpunosti, stvorena je siva zona jer je potpuno nejasno kako i gdje Moskva planira premjestiti granicu s obzirom na to da su rubovi okupiranih područja zapravo aktivno bojište dugo više od 1000 km. S druge strane, jasno je da Rusija ne odustaje od svojih ratnih ciljeva okupacije što većeg dijela Ukrajine, što je u razgovoru za rusku televiziju potvrdio i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
14: Nije slučajnost što čujemo sve više glasova koji iz različitih dijelova našeg zajedničkog prostora pozivaju na trenutačni prekid vatre. To se neće dogoditi, staćemo tek kada se postigne dugoročno, pouzdano i trajno rješenje. Ako bismo sada stali na liniji razdvajanja, zapravo bismo poništili junaštvo naših djedova i pradjedova koji su slomili nacizam. O tome uopće nema rasprave.
13: Vojni analitičari ocjenjuju da je ukidanje nadzora na granici dio operativnih ratnih planova i usmjereno na olakšavanje prolazaka vojnih transporta prema Ukrajini. Kakve god bile ruske administrativne odluke, ne mijenjaju međunarodni pravni status okupiranih teritorija. Ni Ukrajina, ni velika većina članica UN-a ne priznaju njihovu nezakonitu aneksiju, nego granice iz 1991. godine.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će nakon poraza Irana Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem. Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva kako bi spriječili da se Iran domogne nuklearnog oružja.
15: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
16: Pobjedom Dinama nad Rudešom otvoreno je treće kolo HNL-a. Modri su na Maksimiru slavili s 4-0. U prvom dijelu strijelci su bili Beljo i Kačavenda, a u drugom, u kojem je Rudeš ostao s igračem manje, Beljo i Hođa. Dodajmo kako je sljedeći suparnik Modrih u Ligi prvaka, norveški Viking, u ligaškom dvoboju izgubio kod Rosenborga s 2-1. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18:30 igrat će Istra i Slaven Belupo. U 21:00 počet će dvoboj Osijeka i Lokomotive. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Mladi vaterpolisti do 20 godina izborili su polufinale europskog prvenstva u Bugarskoj Varni pobjedom 14-13 protiv Srbije.
17: Vrlo dobra igra i nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Probat ćemo biti pravi, kad smo već ovdje u sljedećoj dvije utakmice pokažemo da ovdje gdje jesmo nismo slučajno.
16: Rekao je izbornik Zoran Bajić nakon slavlja i uoči današnjeg dvoboja za finale s Talijanima. 6. mjesto Marije Tolj u bacanju diska na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Slavila je Nizozemka Van Klinken. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu danas nastupi čak 7 naših predstavnika u kvalifikacijama gdje je jučer zapeo Luka Kmetić na 50 prsno. U Zagrebu na europskom gimnastičkom prvenstvu na rasporedu su finala po spravama za gimnastičarke bez domaćih uzdanica.
15: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano poslije podne na jugu uz umjerenu naoblaku moguć pljusak. Umjerena bura poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15 u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.
15: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Danja Dubravac.
15: Glazbena noć.
18: Hrvatski radio.

0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov proteklog dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: Pa zbog požara je odgođena i sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
4: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
6: Sjećam se na trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć.
7: valovima Hrvatskog radija.

0: Večera se je rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obrasto gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorile su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova koji im održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov protekloga dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja